noć pod svijesti volu sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam te ja. Za malo bio je ris naporan dan, cebili smo ravno sredi pasini. Na engras na pred mano se pojavila dva psa, en velik guldok im pa čisto mekna puljica. Dejali boste kaj za vraga skuški, zdaj te življe djeta buldok je za pjopol pa še puljica za njim takole. In ona bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. In ona bam bam bam bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je dur takole.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Gostja radijskega srečanja je Gordana Drimelj, direktorica Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah in prejemnica Zlatega občinskega grba občine Kozje. Kaj sporoča mladim, ki razmišljajo o poklicu v zdravstvu in sociali?
3: To je poklic, ki v bistvu ga ne moreš meriti pravzaprav z plačilom. Da pomagaš človeku, ki je tvoje pomoči potreben, mislim, da je na zadnje tudi neke vrste smisel našega življenja. In to ni samo poklic, to je poslanstvo, ki je zaupano le izbranim posameznikom, in če si poklican in če ga potem tudi z srcem delaš, se mi zdi, da ga ni plačila, ki bi zajelo vse to, kar ti ta poklic dano.
2: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10.

0: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Glasba
1: bo.
0: Prijatelji.
1: Seveda.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večer tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Pripravite se, prihaja Jernejeva gasilska veselica. V soboto 29. avgusta ob 20. uri pri gasilskem domu Zibika. Za glasbo bo poskrbel ansambel Pik, tebe pa čakata še kravja ruleta in bogat srečelov. Gasilsko tekmovanje, hladno in dobra hrana. Vse to počo torom v vsakem vremenu. Vstopnine ni. Grem v Zibko.
1: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
3: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir iz Celja. Pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro opremo Žolnir na 03-491-9400, ker z nami tiskate brez skrbi.
4: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041-311-811. Se vidimo septembra.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Tokrat je naša gostja Gordana Drimel, dolgoletna direktorica Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah.
3: Seveda vsak si želi čim dlje časa ostati doma, no, in naša naloga je, da pač poskušamo pomagati, da se to res uresniči. No. Ljudje že težko tudi samo vlogo dajo za dom za starejše, ker mislijo, da ko ti enkrat daš vlogo, da to pa zdaj pomeni, da že prideš. Ne, ni res. Res je, da ni potrebno dajati te vloge na zalogo 10-15 let prej. Preden bo prišel tisti čas, sigurno je pa treba nekako kritično presoditi, kdaj se pa začne ta odvisnost od drugih dogaja do te mere, da lahko rečeš, ok, v roku leta dveh bom pa verjetno ta pomoč potrebna v večjem obsegu in je ne bo mogoče več doma dobiti. No. Ko pride enkrat nenadoma do neke situacije, ko ostane človek popolno odvisen od drugih, je težko iskati mesto v domu za starejše, takrat je potem res malce pozno za rešitve.
2: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
4: Tedna na Štajerskem valu.
0: Eva Kovačič, dve naravi.

0: Novo šolsko leto. Čas za nov šolski stil.
1: Nike, Adidas, Puma. Nova kolekcija je že v Golgater Shopu.
0: In pozor, šolarji. Posebni šolski paketi so zniženi najmanj 50%.
1: Bodi fit, bodi in, bodi pripravljen na šolo.
0: Opremi se za novo šolsko leto. V Golgater Shopu.
2: A rabiš novo gozdarsko prikolico, vrtavkasto brano, robotsko kosilico, znanocbilni stroj ali pa novega mini bagra? Potem pridi k Lagerhofu na sejem Agra. Hofmann, kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija. LS traktori in sejalnice Ozdoken. Lagerhof na sejmu Agra od 22. augusta dalje.
3: Občina Kozje in Kozjanski park vabita v nedeljo 30. augusta od 15. ure dalje na priljubljeno družinsko prireditev Grajski živžav na gradu Podsreda. Čaka vas pestro popovdne ustvarjalni delavnic, sejem lokalnih ponudnikov, odlična kulinarika in brezplačen ogled gradu. Za pravo grajsko zabavo bo poskrbel Dejan Dogaja Band. Vstop je prost, doživetje pa nepozabno. Se vidimo na gradu Podsreda.
0: Doživi Full Fest.
4: V petek 28. in v soboto 29. augusta Atri Celjskega mladinskega centra prinaša dva dni koncertov, Full okusno ulico in sobotni turnir v košarki 3x3.
0: Na odru bodo Tabu, Koala Voice, Kokosi in drugi.
4: Vstopnice te čakajo na olai.com. Full Fest. Se vidimo v MCC-ju.
5: Poletje vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
8: Pripravljajo se zeliščarske delavnice, povezane z lokalnim znanjem in grajsko črno kuhinjo.
9: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
10: Si želimo, da bi na svoja slikarska platna ujeli našo čudovito krajino, Kozjansko, tako da lahko res sami ustvarijo brez kakšnih tematskih omejitev.
7: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
11: Od tave ni bilo praktično skoraj nič, zdaj pa nič od nič. Tada zdaj nekaj smo že tudi letošnje krme po krmi živali.
9: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
12: Štajerski val.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Ura je 7, dobro jutro. Letošnja suša in ekstremna vročina bosta pustili posledice tudi v sadovnjakih. Nekatere sadne vrste so jo odnesle bolje, druge pa so zaradi pomankanja vode in visokih temperatur utrpele več škode. Kot pojasnjuje specialistka za sadjarstvo Metka Hudina iz Bistrice ob Sotli, so zgodnejše sadne vrste večinoma že ušle najhujšemu, bolj prizadete pa so poznejše sorte.
4: Se seveda zdaj zelo pozna suša pri jablani, pri hruški, zlasti pri zgodnih sortah, ker enostavno nimamo debeline in nimamo tudi neobarvanosti zaradi visokih temperatur. Se bo pa seveda to pokazalo tudi pri poznih sortah, tudi tistih, ki zorijo konec septembra, ker enostavno bodo drobnejši plodovi.
3: Letošnja letina bo zato po pričakovanjih manjša, kakovost pridelka pa bo pri nekaterih sadnih vrstah slabša. Kako se bodo morali sadjarji prilagoditi vse pogostejšim sušam in vročinskim valom, Metka Hudina pojasnjuje v pogovoru, ki mu lahko prisluhnete na naši spletni strani. V Slovenski Bistrici bo danes slovesno, zaključujejo namreč več kot 450 tisoč evrov vredno obnovo 55 metrov visokega zvonika v cerkvi svitega Jerneja. Enoletni projekt bodo sklenili z blagoslovom in kulturnim programom, nam je ob ponedeljkovi drugi jutranji kavi zaupal župnik Jani Družovec.
5: Konec vabi k praznovanju, blagoslovu in pa, da se poveselimo tega našega velikega projekta. Malo bomo spregovorili, kako je obnova sploh potekala, kaj se je zgodilo, kaj smo odkrili in tudi ena razstava bo otvorjena glede zgodovine zvonika. Potem pa se bomo skupaj poveselili v šotoru za cerkvijo.
3: Denar za obnovo zvonika v cerkvi svetega Jerneja, kjer so našli dve pomembni zgodovinski listini, v kateri več izveste na naši spletni strani, je prispevala občina na Slovenska Bistrica, preostanek pa župljani in dobrotniki. Obrtniki in podjetniki pa so zbrali 149 zahtev do vlade, o katerih bodo v začetku septembra razpravljali na forumu obrti in podjetništva, kjer pričakujejo tudi predsednika vlade Janeza Janšo. Med drugim od nove vlade pričakujejo stabilno davčno okolje, postopno plačevanje prispevka za dolgotrajno oskrbo ter prožno delovno zakonodajo. Tako slišali ste prve novice dneva na Štajerskem valu.
6: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
3: Novice so za nami, mi pa šibamo dalje in smo že seveda pri vremenu. Danes bo v notranjosti sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature danes od 22 do 26 stopinj. Kako je trenutno, v Šentjurju imamo 17, Spodnje Polčane tudi 17, na Rogli pa 13 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas meglenom, čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne jutri od 25 do 29 stopinj. Že gledamo na ceste, zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med priključkom Gančani in Lipovci v smeri Murske Sobote. In še tole obvestilo, danes med 8 in 22 uro velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno poželi.
2: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
7: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: Štajerski val,
7: weekend.
3: Pa je tukaj že nedelja 23. avgusta in tudi danes vam na valovih Štajerskega vala dobro jutro vošči Uroš Rober. Če ste že pri zajtrku, dober tek, če pa sem vaša družba za volanom, pa le srečno in varno pot. Vse, kar je aktualnega in pomembnega, smo pravkar slišali, sledi pa muzika. Mike Oldfield prihaja. Dobro jutro.

0: Dobro, nam je tole zapel Rag & Bone Man na Štajerskem valu, mi pa na ceste. Zaradi okvare vozila je oviran promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Lenart v smeri Murske Sobote. Previdno, srečno in varno pot.
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Za lepoto vse dni.
1: Aparati za osebno nego Iskra.
2: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
3: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Vrhunski Savage Garden na Štajerskem valu. Ura pa je čas, da vam Uroš predstavim izjave, ki se ta teden potekujejo za naziv Iskre tedna. Tokrat so jih izrekli župnik v župniji Slovenska Bistrica Jani Družovec, pa glasbenica Eva Kovačič in pevec in pisec Stefanijo.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Slovenjebistriški župnik Jani Družovec o tem, kako mladim približati vero.
3: To je stalni izziv, ki pač išče vedno novih rešitev. Predvsem se mi zdi najbolj pomembno pri tem, da se sam čutiš mladega, da se čutiš poklicanega k temu, da svoje poslanstvo oznanjaš na način, ki je danes lahko slišan. Koliko pa je kdo pri tem uspešen, pa je potem stvar debate oziroma, ne, čisto od vsakega posameznika.
2: Glasbenica Eva Kovačič s poročilom deklicam, ki sanjajo, da bi bile pevke.
4: Ne, nikoli ne obupajo v bistvu, ne sledijo svojim sanjam, ker jaz bi lahko že ne vem, koliko v bistvu obupala, ne. Pa koliko zavrnitev dobiš, pa vsem, če nekako ustraješ, ker pač imaš rad glasbo. In res delat in metrat muziko.
2: Stefanijo iz skupine New Game Over o izkušnji boja z rakom.
5: Predvsem sem jaz takrat dva dni, ko sem zvedel diagnozo, sem bil ful potrt, stresne dva dni, najbolj v mojem življenju žalostne. Potem sem pa tretji dan rekel, it's now or never, sem se začel boriti. Nikoli nisem bil tako pozitiven v svojem življenju, niti prej, niti potem. Tako da ta mindset, ki ga iz sebe moramo potegniti, je najbolj pomemben. Ta borba, ta žilavost, da se odločimo, da bomo to premagali. Tako da pozitiva, ljubezen, svetloba vedno premaga zlo.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

Meghan Trainor je bila z nami na Štajerskem valu, kjer pa se že bližamo novicam ob 8. V njih se sprehodimo od Šmarja pri Jelšah do Rogatca, povem vam pa tudi, kateri spomin na današnji dan obeležujemo Evropejci. Ne zamudite, v novicah ob 8.

0: Vedno fenomenalni Robbie Williams nas je na Štajerskem valu pripeljal do novice ob 8. Prisluhnimo.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Vinogradnike na Štajerskem odgovorni opozarjajo na širjenje zlate trsne rumenice, neozdravljive bolezni vinske trte, ki jo prenaša ameriški škržatek. Na območju upravne enote Šmarje pri Jelšah, ki je okuženo območje, strokovnjaki opažajo vse več bolezenskih znamenj. Kakšno je trenutno stanje, pojasnuje Vesna Zalokar iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje.
3: Na območju upravne enote Šmarje pri Jelšah, ki je v okuženem območju, je simptomatike zelo veliko. Zelo veliko se opaža trend iz leta v leto, da je teh trt simptomi vsako leto več. Težko najdeš vinograd, ki ne bi imel simptomov rumenice.
0: Ker bolezni ni mogoče zdraviti, je pomembno, da vinogradniki okužene trse čim prej odstranijo. Za omejevanje širjenja bolezni je ključno tudi zatiranje ameriškega škržatka. Na okuženem območju je obvezno trikratno zatiranje prenašalca, v varovanem pasu, kamor sodita tudi Šentjur in Slovenske Konjice, pa dvakratno. Poslanec Nove Slovenije Martin Mikolič v Rogatcu odpira poslansko pisarno ob ponedeljkih dopoldne. Namenjena bo vsem, ki se bodo želeli oglasiti pri njem s svojimi pobudami in vprašanji.
4: Namen teh pisarn je, da poslanec je na razpolago ljudem, ki želijo dobiti določene informacije, kar se tiče zadev, ki se obravnavajo v državnem zboru, se pravi glede zakonodaje, pa tudi vseh ostalih vprašanj, ki tangirajo ljudi ali pa problemi, na katere pač državljanke in državljani opozarjajo.
0: Mikolič je bil za poslanca izvoljen na letošnjih parlamentarnih volitvah v domačem volilnem okraju Šmarje pri Jelšah. S tem mu je prenehala županska funkcija. Do novembrskih lokalnih volitev občin Rogatec tako vodi podžupanja Brigita Vodušek. Evropa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. V Evropski komisiji so dan izpostavili kot opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti ter poudarili pomen obrambe temeljnih vrednot Evropske unije. Za dan obeležitve je izbran dan, ko sta nacistična Nemčija in komunistična Sovjetska zveza leta 1939 sklenili pakt Molotov-Ribbentrop, ki mu je sledil začetek druge svetovne vojne. Toliko v novicah Štajerskega vala.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
0: In so novice za nami, pred nami vremenska napoved. Danes bo v notranjosti sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature od 22 do 26 stopinj. Kako je trenutno? Na Podplatu 18, Telušečka vas tudi 18, za vrh nad Dobrno 17 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno, čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutrne temperature bo do od 9 do 14, najvišje dnevne jutri od 25 do 29 stopinj. Kaj pa ceste? Zaradi okvare vozila je oviran promet na Mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Zrkovci in pokritim okopom Malečnik v smeri Šentilja in še eno okvarjeno vozilo ovira promet na tej štajerski avtocesti in sicer pred predorom Jasovnik v smeri Maribora. In danes do 22. ure velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno poželi.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
2: Štajerski val.
1: Weekend.
0: Evo nas, dobro jutro, dobro dan na valovi Štajerskega vala. Vuščim Muraš Rober, super, da ste tudi danes v naši družbi in če še nimate planov, kako izkoristiti današnjo nedeljo, ja, nekaj namigo vam obelodanim že čez dobrih 25 minut, ne zamudite.

0: Legendarno Peter Graš na Štajerskem valu, Uroš pa imamo nadaljevanju za vas tole obvestilo. V okolici Gorice pri Slivnici pogrešajo psičko, Luno, mešanko manjše rasti črne barve, pod vratom pa ima belo liso. Pogrešana je že od petka. Če jo opazite, pokličite 031-733-667. Torej, če gledate manjšo psičko črne barve, pokličite 031-733-667.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
3: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041-311-811. Se vidimo septembra.
4: Za čist in bleščeč dom.
5: Aparati za čiščenje Iskra.
4: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti. Ranjen.

0: Levki, mirno spi in tajfit na Štajerskem valu, kjer pa Uroš v naslednji minuti preverim, kam se na to pred zadnjo avgustovsko nedeljo lahko odpravite. Kulturni in športni kažipot.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, sreče, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
0: Tu je v znamenju rimskih iger. Če obiščete naše najstarejše mesto, boste spoznali življenje v starem Rimu, obiskali rimski tabor ter se družili z legionarji, gladiatorji in barbari. Vabljeni torej na Ptuj. Na Slovenjebistriškem bodo blagoslovili obnovljen zvonik v župniji Sveti Jernej. Projekt, ki ga je tamkajšnji župnik Jani Družovec podrobneje predstavil ob naši ponedeljkovi drugi jutranji kavi in ji lahko prisluhnete še enkrat na naši spletni strani. Dogajanje v cerkvi Svetega Jerneja v Slovenski Bistrici se bo začelo ob 9. Knjižnica Vojnik v sodelovanju z mladinskim društvom Frankolovo vabi otroke na pravlično čofotanje na bazenu Frankolovo. Čakajo vas prijetna pravljica, ustvarjanje in poletno osvežitev ob 18. V Celju pa bo koncert Žana Serčiča, ki ga je v petek odpihnilo slabo vreme. Priljubljeni slovenski glasbenik bo nastopil na Celjskem gradu nocoj ob 20. Tako, nekaj možnosti sem vam odkril. Lepo nedeljo vam sicer želimo, radici Štajerskega vala.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Preprosto odlično, Heart na Štajerskem valu, ura pa je čas, da vas Uroš povabim k poslušanju današnjega nedeljskega srečanja. Tokrat bomo ponovili pogovor z dolgoletno direktorico Doma starejših Šmarje pri Jelšah, Gordano Drimel.
1: Srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu. Gostja radijskega srečanja je Gordana Drimel, direktorica Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah in prejemnica Zlatega občinskega grba občine Kozje. Kaj sporoča mladim, ki razmišljajo o poklicu v zdravstvu in sociali?
3: To je poklic, ki v bistvu ga ne moreš meriti pravzaprav za plačilom. Da pomagaš človeku, ki je tvoje pomoči potreben, mislim, da je na sezadnje tudi neke vrste smisel našega življenja. In to ni samo poklic, to je poslanstvo, ki je zaupano le izbranim posameznikom, in če si poklican in če ga potem tudi z srcem delaš, se mi zdi, da ga ni plačila, ki bi zajelo vse to, kar ti ta poklic dano.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
4: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
4: Glasba
1: bo
4: prijatelji.
1: Seveda.
4: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
4: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
4: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
4: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
1: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
4: Informacije in prijave na 041 725 130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 41 725 130.
4: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Vabljeni na praznovanje krajevnega praznika krajevne skupnosti Svetina. V soboto, 29. avgusta ob 8. uri se začne že 20. pohod po Anzekovi poti. Začetek pred kulturnim centrom Laško, startnina je 10 evrov. Ob 13. uri sledi sveta maša, ob 14. uri pa praznovanje s kulturnim programom. Krajevna skupnost Svetina in občina Štore. Vabljeni.
8: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta brez umetnih dodatkov, poln naraven okus kot sveže sadje.

0: zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: New Kids on the Block so nam zapeli na Štajerskem valu, ura pa je točno 9 in tukaj so seveda novice.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
0: V občini Prebold nadaljujejo dela v okviru projekta Opremljanje aglomeracije Prebold 2029, katerega cilj je izgradnja več kot kilometer in pol kanalizacijskih vodov. Naložba je vredna nekaj več kot milijon evrov, skoraj 615 tisoč evrov pa je zagotovljenih iz evropskih in državnih sredstev. Razliko bo pokrila občina Prebold sama. Gradbena dela so se začela pred približno dvema mesecema, doslej je zgrajenih okoli 800 metrov kanalizacije. Med zahtevnejšimi posegi je bilo podvrtavanje potoka Reka. Od tega tedna se dela vteko tudi na magistralni cesti Latkova-Vas-Trbovlje, kjer je urejena delna zapora semaforjem. Kaj sledi, preverite na naši spletni strani. Občina Rogaška Slatina pa je uradno pristopila k vseslovenskemu projektu celostne multimodalne in dostopne mobilnosti, katerega nosilec je Geodetski inštitut Slovenije. Glavni cilj projekta je sistematično kartiranje ter postopno odpravljanje fizičnih ovir v prostoru. O podrobnostih Anja Devčman.
3: V okviru projekta je bil v Rogaški Slatini terenski obisk, kjer so pregledali teren z vidika ranljivih skupin. Ekipa je popisala robnike, dostope do javnih stavb in prehode za pešce. Pri tem iz občine sporočajo, da pri prepoznavanju kritičnih točk sodelujejo invalidi sami, saj prostor in ovire, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju, najbolje poznajo. Vse zbrane podatke bodo javno objavili na pregledovalniku dostopnosti prostora. Občinski upravi pa bodo služili kot pomembna strokovna podlaga za načrtovanje prihodnih infrastrukturnih prenov ter odpravljanje ugotovljenih ovir.
0: In še k težavam, ki jih povzroča ta suša in dolgotrajne visoke temperature. Po vsej državi je močno poškodovano drevje v gozdovih. Gozd je že v prvi polovici avgusta dobil izrazito jesenski videz z obarvanjem krošenj in odpadanjem listov. Zavod za gozdove kot posledico v tem in naslednjih letih pričakuje številčnejše in obsežnejše napade pod lubnikov. Žarišča, kot pravijo, so se že pojavila, zato bo nujno čim hitrejše odstranjevanje napadenih smrek. Slišali ste novice Štajerskega vala.
4: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic gradnje.
0: Pa so novice za nami, pred nami vremenska napoved, danes bo v notranjosti sprva zmerno do pretežno oblačnost, čez dan se bo postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature danes pa od 22 do 26 stopinj. Kako je trenutno, Spodnja Kostrivnica 19, Čadramska vas tudi 19, Trije Kralji na Pohorju 15 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno, čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutrne temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevno jutri od 25 do 29 stopinj. Poglejmo na ceste. Danes do 22. ure še velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno pot vam želim.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: Štajerski val.
5: Weekend.
0: Sodeč po vremenski napovedi bo danes kar en idealen pozno poletni dan, pa tudi če prileti kakšna kaplja dežja, zagotovo ne bomo imeli nič proti. No, dežja v naših koncih trenutno ne morem 100% potrditi, lahko pa Uroš brez tveganja napovem, da v nadaljevanju na naše valove zagotovo prihajajo Alenka Godec pa Bruno Mars, najprej pa odlična Natalija in Bruglja. Ostanite nekje blizu.

0: Eden bolj znanih svetovnih duetov Roxette na Štajerskem valu na nedeljo 23. augusta, ko je za nami že prva etapa kolesarske dirke po Španiji. Včerajšnji kronometer je kako pak dobil naš kolesarski as Tadej Pogačar in že oblekel majico vodilnega, Primož Roglič je zaostal 22 sekund in je trenutno na 24. mestu. Kolesarje danes čaka 215 km dolga in razgibana etapa od Monaka do Maneskeja.
1: Vabljeni na kulinarični dogodek Grajski pajs. Doživetje za vse generacije. V soboto, 29. augusta ob 15. v dvorcu Strmol Rogatec. Vstop je prost. Več na rogatec.si.
2: Pripravite se, prihaja Jernejeva gasilska veselica. V soboto 29. augusta ob 20. uri pri gasilskem domu Zibika. Za glasbo bo poskrbel ansambel Pik, tebe pa čakata še kravja ruleta in bogat srečelov. Gasilsko tekmovanje, hladno in dobra hrana. Vse to po čotorom v vsakem vremenu. Vstopnine ni. Grem v Zibko!
3: To je akcija, v kateri bodo govorili vsi. Luba 2 5000 za 5000 kvadratnih metrov košnje. Zdaj kar 1000 evrov ugodna je samo v trgovini Voc v Šentjurju. To pa še ni vse. Garaža gratis. Naj trava raste. Luba poskrbi za vse ostalo. Luba 2 5000. Pametna izbira za veliko trato. Voc trgovina Šentjur.
1: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na infoafna@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.
4: Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne na snove što se brzo ruše.

0: Ja, že kar legendarni Miran Rudan na Štajerskem valu, kjer pa bo v naslednjih minutah v družbi, ja, bodoče legende. Z nami bo namreč pevka, ki je že pri svojih 13-ih stala na odru televizijskega šova Slovenija ima talent. Danes pa ponosno stoji kot učiteljica pred učenci, na veselicah pa pred množicami in na velikih festivalskih odrih. Eva Kovačič. Letos je skladbo dve naravi osvojila tretje mesto na festivalu Melodi morja in sonca. Ta teden pa jo pri nas vrtimo kot hit tedna. Prisluhnimo pogovoru z Davorjem, Lourom in Evo Kovačič.
1: Eva, tvoja ta frišna pesem ima naslov dve naravi. Nas pa seveda za začetek zanima, koliko glasbenih narav imaš ti?
2: Trenutno je prišla tlele v studiju na taka zaspana narava.
1: Vražja Eva, klasična Eva.
2: Vražja.
1: Učiteljica Eva.
2: Ja, učiteljica Eva.
1: Kaj vse še obstaja?
2: Pevka Eva.
1: Poredna Eva.
2: To bo moj partner bolj vedel. No.
1: A ja, ne, nisem v tem smislu poredna, no.
3: Le, ja. Ja, ne, zdi pa tudi kar na take stvari.
1: Ja, ja, mi smo mislili tako poredna, veš.
2: Ja, tudi
1: včasih.
4: Eva, skladbo dve naravi si osvojila odlično tretje mesto na festivalu Melodij morja in sonca. Kakšna izkušnja je za tabo?
2: To je pa ena tako lepa izkušnja res in bi jo definitivno še kdaj ponovila. In tretje mesto za ta prvič stopati na takle festivalski odr je zame zmagovalno.
1: Absolutno. A si imela pri pisanju pesmi kakšen poseben navdih?
2: Ja, sem imela en poseben navdih, ampak tega navdiha žal ne smem povedati.
1: Ko pa?
2: Nima veze. V glavnem neka oseba.
1: Aha, okej.
2: Okay. Ja, ja.
1: Dobro.
2: Ampak drugače pa ja, navdih je vsem pa tudi nekaj z moje notranjosti. Mi je všeč, no, so mi všeč ljudje, predvsem ljudje, ki znajo iz neke, kako bi rekla, iz neke negative splavati gor na pozitivo in tle sem... Res občudujem takih ljudi. No.
4: Zdaj na tvoji samostojni poti smo spoznali, da rada poješ in pišeš balade, ne? A to zato, ker ste z Vražjimi, recimo, muzikanti res energični, pa zato na samostojni poti kažeš svojo nježno plat, ali si tudi po naravi taka bolj nježna dušica ti?
2: Odvisno, doma sem po moje kar nežna, znam tudi zaropotati, no, ampak drugač, ja, pa, moram pa priznati, da mi je to neka protivtež.
4: Kako pa zgleda? Mislim, ko si rekla, znam zaropotati, kako to zgleda?
2: Ja, ne želiš si.
5: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek na Štajerskem valu.
0: No, mi pa si sedaj res privoščimo Evino najnovejšo solistično, ki je na Štajerskem valu tudi hit tedna. Dve naravi in Eva Kovačič. Uživajte.
6: Hit tedna na Štajerskem valu.
5: Eva Kovačič. Dve naravi.

Verjetno se jo še spomnite, Tajči je bila z nami na Štajerskem valu, no ura pa je čas, da vas Uroš povabim k poslušanju današnjega nedeljskega srečanja. Tokrat bomo ponovili pogovor z dolgoletno direktorico Doma starejših Šmarje pri Jelšah,

0: Pregreto.
1: Na Štajerskem valu.
2: Tokrat je naša gostja Gordana Drimel, dolgoletna direktorica Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah.
3: Seveda vsak si želi čim dlje časa ostati doma, no, in naša naloga je, da pač poskušamo pomagati, da se to res uresniči. No. Ljudje že težko tudi samo vlogo dajo za dom za starejše, ker mislijo, da ko ti enkrat daš vlogo, da to pa zdaj pomeni, da že prideš. Ne, ni res. Res je, da ni potrebno dajati te vloge na zalogo 10-15 let prej. Preden bo prišel tisti čas, sigurno je pa treba nekako kritično presoditi, kdaj se pa začne ta odvisnost od drugih dogaja do te mere, da lahko rečeš, ok, v roku leta dveh bom pa verjetno ta pomoč potrebna v večjem obsegu in je ne bo mogoče več doma dobiti. No. Ko pride enkrat nenadoma do neke situacije, ko ostane človek popolno odvisen od drugih, je težko iskati mesto v domu za starejše, takrat je potem res malce pozno za rešitve.
2: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
4: Doživi Full Fest.
5: V petek 28. in v soboto 29. augusta Atri Celjskega mladinskega centra prinaša dva dni koncertov, Full okusno ulico in sobotni turnir v košarki 3x3.
4: Na odru bodo Tabu, Koala Voice, Kokosi in drugi.
5: Vstopnice te čakajo na olai.com. Full Fest. Se vidimo v MCC-ju.
6: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
4: Informacije in prijave na 041 725 130.
6: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 41 725 130.
4: Turistična agencija Relax in Štajerski val. Za nasmejane dni.
7: Mali gospodinski aparati Iskra.
4: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Same legende, Jubi40 na Štajerskem valu, ura pa je že 10 in tukaj so seveda novice.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Na Šentjurskem je trenutno odprtih več gradbišč. V Šentjurju dom starejših končuje gradnjo prizidka 24 postelji. Ob glavni cesti Šentjur-Grubelno je občina začela dveletni projekt komunalnega opremljanja zemljišč za bodoči intervencijski center. Župan Marko Dijac izpostavlja tudi nekaj naložb v rekreacijsko-športno infrastrukturo.
3: Izgradnja igrišča z odbojko na Mivki in zunega fitnesa pri Oše Planina, pri Sirnici, tudi obnova igrišča in postavitev fitnesa pri osnovni šoli Slivnica pri Celju. Pripravljamo tudi vse potrebno za ureditev površin za šport v naravi in igrala pri vrtcih v občini Šentjur.
0: Prav tako asfaltirajo več cestnih odsekov v različnih delih občine, sanirajo tudi nekaj plazov. Več odprti je pričakovati v septembru, ko občina Šentjur praznuje svoj občinski praznik. In še opozorilo pred nevarnostjo sonca in o pomenu zaščite naše kože. Kožni rak je ena od najpogostejših oblik raka, njegovo število pa v zadnjih letih narašča. Prekomerno sončenje oziroma izpostavljanje UV žarkom je eden glavnih vzrokov za nastanek kožnega raka. Porjavelost kože že dolgo ni več moderna, saj pomeni njeno poškodbo, opozarja dermatologinja Ana Benedičič iz celjske bolnišnice.
4: Sončenje z namenom razvoja zagorelosti je nezdrava navada, tvegano vedenje in ga v celoti odsvetujemo. In ne samo naravno sončenje, seveda tudi umetno sončenje v solarijih. Tam še posebej, ker je še veliko UVA sevanja v kratkem času, ki zelo stara našo kožo.
0: Posebej je pred soncem potrebno zaščititi otroke, vendar ne zaščitno kremo, ampak z oblačili in pokrivali oziroma umikom v notranje prostore ali senco. In koliko sonca bo na današnjo nedeljo, vse vam povem v vremenski napovedi, zatem pa še skok na ceste.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
0: Danes bo v notranjosti sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature danes od 22 do 26 stopinj. Kako je trenutno v Zibiki, ste izmerili 20, Ljubično nad Poljčanami 19, Paški Kozjak 18. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno, čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne jutri pa od 25 do 29 stopinj. Gledamo na ceste. Zastoj je nastal na Štajerski avtocesti med priključkoma Šentrupert in Vransko v smeri Ljubljane. Dolžina kolone 2 km, zamuda okoli 3 minute. In še tole obvestilom, danes do 22. ure še velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno in varno pot.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: Štajerski val,
5: weekend.
0: Aktualne novice, vremensko napoved in razmere na cestah smo pospravili pod streho in Uroš Rober vas v nadaljevanju vabim, da prisluhnete ponovitvi radijskega srečanja. V minuli sezoni smo pred našim mikrofonom gostili tudi Gordano Drimel, direktorica doma upokojencev Šmarje pri Jelšah in letošnjo prejemnico Zlatega grba občine Kozje. Drimlova, ki že več kot 20 let deluje na področju oskrbe in nege starejših, o dostojnem staranju in načrtovanju življenja v tretjem in četrtem življenjskem obdobju pravi.
6: Če imamo srečo, se staramo. In na to je po moje potrebno se prav čas časno začeti pripravljati in se s tem začeti soočati. In če si pripravljen in če imaš neki plan, seveda, če ni nekih večjih zdravstvenih težav, se mi zdi, da pravzaprav lahko ta starost bogati tebe in bogati tiste, ki so s teboj. Se mi zdi, da je vse v bistvu v glavah in če se na to pripravimo in se s tem soočimo, sprijaznimo, da je potem vse bistveno lažje.
0: Ponovitev radijskega srečanja z Gordano Drimel, ki jo je aprila pred mikrofon povabila Greta Kokot-Rajkovič, sledi že čez nekaj trenutkov.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Pozdravljeni. Danes je z nami Gordana Drimal, dolgoletna direktorica Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah s tremi enotami v Podčetrtku, Rogatcu in Kozjem. Gordana Drimal je tudi prejemnica Zlatega občinskega grba občine Kozje za izjemen prispevek pri vzpostavitvi in izgradnji doma starejših v Kozjem. Gospa Gordana Drimal, lepo pozdravljeni in iskrene čestitke.
3: Lep dober dan, hvala lepa za povabilo in hvala lepa za izražene čestitke.
2: Gospa Gordana Drimal, dolga leta že delujete na področju oskrbe in nege starejših. Kako se je to področje spreminjalo skozi leta in kako se skozi čas spreminja tudi odnos do starejših?
3: Samo na tem področju delam že praktično skoraj 30 let. Prej sem bila zaposlena v bolnišnici, kjer sem delala na oddelku za osebe z internističnimi obolenji, ker so bili pretežno starostniki. 23 let pa že sem zaposlena v domu upokojencev Šmarje pri Jelšah. In v teh 23 letih je v bistvu na tem področju se ogromno spremenilo. Zelo veliko stvari seveda na bolje, po drugi strani pa tudi se soočamo z vedno bolj kompleksnimi sistemi, z vedno več zakonskimi zahtevami, tako da danes je svet bistveno drugačen, kot je bil pred 23 leti, ko sem vstopila v to okolje.
2: Danes veliko govorimo o medgeneracijskem sodelovanju, o povezovanju generacij. Stil življenja se je spremenil, različne generacije več ne živijo skupaj, mobilni smo, sinovi, hčere živijo daleč stran od svojih staršev, seveda ni vedno tako, ampak veliko krat pa. Kako bi morali gledati in načrtovati svojo starost danes?
3: Ja, tako kot na vseh drugih področjih, tudi to področje se spremenilo, če so včasih generacije živele po 3-4 v isti hiši in skrbele pravzaprav ena za drugo, je danes tempo življenja pripeljal do tega, da pravzaprav je to težko izvedljivo oziroma zelo redko izvedljivo in to pomeni, da pravzaprav moramo tudi mi izvajalci, ki sodelujemo v tem procesu, ponuditi različne oblike tudi kot support družini. V tej smeri gre potem ta razvoj različnih oblik od neposredne pomoči na samem domu uporabnika, tudi neke prehodne oblike, kot so oskrbovana stanovanja, neko dnevno varstvo, kjer v bistvu pomagamo družinam v skrbi za starejše do nekaj ur dnevno in na koncu potem tudi ta oskrba v instituciji in pravzaprav z temi različnimi pristopi se mi zdi, da lahko v tej skrbi naredimo veliko.
2: Delo s starejšimi pravijo bogati, kaj je vas naučilo, kakšnih modrosti, kaj prinašajo ti pogovori?
3: Ja, zelo bogati in če si človek, ki si šel v ta poklic z srcem in z dušo, tega poklica ne morejo opravljati vsi, oziroma ga lahko upravljajo, vendar mislim, da na koncu ni ne delavec zadovoljne uporabnik, če tega ne počneš srcem in se mi zdi, da lahko svoje poslanstvo uresničiš samo na ta način. Ja, polni so modrosti, veliko se lahko od njih naučiš, seveda moreš imeti to željo. Jaz izredno rada poslušam njihove nasvete in če mogoče v nekem trenutku včasih nisem mogoče razumela, kaj mi razlagajo, bolj kot se staram tudi sama, bolj razumem, kaj so mi želeli povedati in sporočiti, kaj v bistvu v življenju šteje, kaj je pomembno. Najpogostejši je en tak pregovor ali pa nasvetih starejših je, pazite na se, ne se toliko sekirati, na koncu se vse reši in pol na koncu res vidiš, da so imeli prav in da je v njih ogromno, ogromno življenjskih izkušenj, ogromno modrosti, ki jih mladi mogoče malo kasneje spoznamo potem, da so tiste prave.
2: Gospa Gordana Drimal, kakšna glasbena želja? Zdaj le se bomo vsi skupaj malce sprostili ob glasbi.
3: Zelo rada poslušam Nino Pušlar, tako da malo, malo še mi je posebej pri srcu, tako da bom vesela, če slišimo njo.
2: Nina Pušlar, malo, malo in sva nazaj.

0: srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja na Štajerskem valu.
1: Naša gostja je danes Gordana Drimal, dolgoletna direktorica Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah. Gospa Drimal, malce sva že dejali, da se domovi za starejše spreminjajo, da niso več to, kar so bili pred desetletji. Poglejva malce morda v prihodnost. Kakšni bodo domovi čez 10-20 let? Pogosto slišimo, da največji izziv niso več stavbe, ampak ljudje. Kje danes vidite največjo odgovornost vodilni in ostali zaposleni v domovih za starejše in kako pravzaprav rešujete kadrovske stiske, ki vemo, da so povsod, predvsem v zdravstveni negi, v skrbi za starejše?
2: Ja, sama domove za starejše čez 10 let vidim kot ene centre neke skupnostne oskrbe, ki bodo namenjeni pravzaprav pokrivanju vseh potreb starejših v nekem lokalnem okolju. Se pravi, tako kot skozi smo že prej govorili, da bodo domovi za starejše ob nekem tistem osnovnem poslanstvu in institucionalnem varstvu ponujali še druge aktivnosti, ki bodo pomagale v starosti ljudem in njihovim družinam seveda. Tako da tukaj bomo se morali razvijati v vse smeri pravzaprav in iskati različne strategije, da bomo lahko tem potrebam zagotovili. Največji izziv, največja skrb, tako kot pravite, tako ekip, ki organiziramo to delo in vodimo to delo, seveda so kadrovski normativi. Pravzaprav na vseh področjih se srečujemo že z pomanjkanjem delovne sile. Tako da tukaj nas v prihodnosti sigurno čaka izziv, kako postaviti sistem, da bo ta poklic, to delo spoštovano, da bo tudi primerno plačano glede na svoje pogoje dela. Po drugi strani pa kako vključevati različne profile, mogoče z tudi nekoliko drugačnim kadrovskim normativom kot takšnim, bo potrebno tukaj pristopiti. Zelo verjetno nas čaka, veliko področjih sektorjev se že srečuje z zaposlovanjem kadrov iz tujine. Tako da tukaj nas sigurno čakajo veliki izzivi. Izzivi tudi v tem smislu, ker je neizpodbitno dejstvo, da se bo populacija na splošno starala, da so demografske projekcije pravzaprav zelo neugodne. To pomeni po eni strani, da bo več ljudi, ki bodo potrebni pomoči, po drugi strani bo pa vedno manj delovno aktivne populacije, tako da bo tu usklajevanje teh dveh področij izredno zahtevno. No? In če se še nismo začeli pripravljati, je že to bistveno prepozno, tako da upamo, da bo tudi na drugih nivojih, predvsem na nivoju države in na nivoju politike sprejeti v zelo kratkem času, veliko pomembnih in pa potrebnih odločitev, ki bodo že danes začele postavljati pogoje za neizbežno situacijo, ki nas čaka čez 10 let.
1: Torej, največja je dejansko kadrovska problematika. Velikokrat ali kadrov ni, ali so neprimerni. Pred časom smo spremljali res grozne zgodbe grobega ravnanja z ljudmi, ki so prihajale v javnost iz posameznih domov starejših. Tega dela resnično ne more opravljati vsak. Kakšno sito imate pri izbiri kadrov za vaše domove?
2: Ja, kadrovska problematika je pereča. Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, mislim, da smo na tem področju eni izmed večjih delodajalcev. Zaposlujemo že preko 190 zaposlenih in na različnih lokacijah, seveda ob tem domskem varstvu je zelo pomembna ekipa tudi, ki dela na terenu. Z izvajanjem pomoči na domu v 5 občinah in pa izvajanjem dolgotrajne oskrbe na domu v 5 občinah je to res en zelo kompleksen sistem. Sama imam izredno srečo in sem hvaležna za to, da smo nekako uspeli zgraditi ekipo zaposlenih, ki je izjemna in vse skupaj to lahko pelje v eno dobro zgodbo in nam omogoča pogoje, da pravzaprav lahko vse to počnemo in delamo, da se lahko razvijamo, da lahko širimo svojo dejavnost in da so ljudje, moram reči, relativno zadovoljni, zelo zadovoljni z našimi storitvami. Zato so zaslužni ti ljudje in zanje sem izredno hvaležna.
1: Naša gostja je Gordana Drimal, dolgoletna direktorica Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah. Sva nazaj.

0: srečanje, sreč, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja na Štajerskem valu.
1: Danes je z nami Gordana Drimal, dolgoletna direktorica Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah s tremi enotami v Podčetrtku, Rogatcu in Kozjem. Gospa Gordana, na kakšen način ste pravzaprav oblikovali ekipe na več lokacijah, kajti vi ste v zadnjih letih pridobili dislocirane enote v Podčetrtku, v Kozjem pa v Rogatcu. Kako ste oblikovali te time?
2: Ja, ta načrt pravzaprav je začel teči z tistim dnem, ko smo vedeli, da bomo v nekem okolju postavljali novo enoto. Se pravi, da ne začneš zbirati kadra takrat, ko je enota že zgrajena, ampak že takrat, ko smo začeli načrtovati, smo že načrtno začeli zaposlovati ljudi iz določenega okolja, jih tudi poskušali priučiti. Skratka, ta proces se začne takoj na samem začetku že in traja nekaj časa. Danes se že pripravljamo na novo dislocirano enoto v Podčetrtku oziroma širitev lete in že danes si nagrajujemo in pravzaprav spostavljamo kontakte na različne načine z potencialnimi našimi bodočimi sodelavci. Krati razmišljamo že tudi v tej smeri, da nekoga, ki recimo je zaposlen trenutno v domu v Šmarju, če prihaja iz tistega okolja, da bo zelo verjetno ta naš sodelavec se potem premestil v to enoto, ki bo bližnje njegovemu domu, kar je tudi na vse zadnje ena kakovost.
1: In to je tudi nekako vaš načrt, da zaposlujete ljudi iz okolja, v katerem domovi so?
2: Drži. To je edina logična poteza, ker prinaša to na vse zadnje ekonomsko računico, po druge strani pa neizmerno kakovost in prihranek časa tudi za tiste ljudi, ki iz tistega okolja prihajajo. Seveda je to vedno stvar dogovora, vedno stvar nekega načrta, če nekdo želi delati v domačem okoljamo, seveda tudi to omogočimo. Mogoče pa tudi kdo, ki si tega ne želi, pa se v tudi tej smeri približujemo, no, njihovim željam. Tako da, ja, zahtevno delo. Če smo imeli pred leti na razpisu za medicinsko sestro po nekaj kandidatov, si lahko poskušal res narediti en nabor iz tistega, kar se da najboljši izbor, potem izpeljati, vendar danes teh možnosti več ni, teh intervjujev več v takem obsegu ne moramo izvajati, tako da potem nam pravzaprav ostane fokus na tem, da ko sodelavca dobimo, da ga krepimo v znanju, da ga krepimo v nekih veščinah, da ga potem tudi naravnamo na neke vrednote organizacije in s tem potem dobimo ljudi, ki jaz upam, da večina vsi ustrezajo nekim pričakovanjem, predvsem pa v tem smislu tega odnosa, empatičnosti do naših uporabnikov. Nažalost se srečujemo tudi z žalostnimi zgodbami. Te zgodbe so pravzaprav v svetu, v katerem živimo, tudi projecirane lahko na naše okolje. Če gledamo v družbi neke nesprejemljive stvari, je zelo možno, da se tudi v našem okolju kakšna taka zadeva pojavi. V bistvu odsev družbe je tudi del našega življenja. No.
1: V mislih imate verjetno odnose med generacijami in odnos do sočloveka.
2: Drži, ta odnos. To spoštovanje eno drugega, to digitalno sfero, ki tudi zelo vpliva na vse nas. No, da
1: včasih kar zamegli resničnost.
2: Drži.
1: Naša gostja je Gordana Drimal. Sva nazaj.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja na Štajerskem valu.
1: Gostja srečanja je Gordana Drimal, dolgoletna direktorica Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah in prejemnica Zlatega občinskega grba občine Kozje. Sistem dolgotrajne oskrbe. Gre za zelo kompleksen in precej zapleten sistem, o katerem se zadnje čase veliko govori, obsega več področij in ga je v celoti kar težko razložiti in razumeti. Del sistema ste tudi domovi upokojencev oziroma domovi starejših. Nam lahko čim bolj laično razložite, kaj konkretno je dolgotrajna oskrba prinesla vam in vašim stanovalcem z vidika oskrbe in vsakodnevnega dela in življenja v domu, če pustiva najprej še denar ob strani.
2: Res je, tako kot pravite, dolgotrajna oskrba je izredno kompleksen sistem. Sistem, ki smo ga pripravljali preko 20 let, na koncu sprejeli takšnega, ki je danes, s katerim so eni bolj, drugi manj, eni pa čisto nič zadovoljni. Skratka, domovi za starejše, kot sem prej povedala, smo v velikih primerih tudi prevzeli izvajanje dolgotrajne oskrbe tudi na terenu, tako da v bistvu se srečujemo z sistemom tako na terenu kot v instituciji. Zdaj, če pogledamo samo institucijo, mi smo seveda še danes v neki fazi ene korenite velike spremembe in ta sprememba sigurno prinaša pozitivne stvari, prinaša potrebo po korekciji še in jaz verjamem, da ta sistem bomo še nekaj časa postavljali, da bo prišel do tiste točke, da bomo z njim zadovoljni. V tem trenutku v instituciji pomeni to, da so ljudje bili razbremenjeni, vsaj velika večina v obliki plačil. Se pravi, da so za mnoge starostnike in pa predvsem tudi njihove družine te položnice danes bistveno manjše. Po drugi strani prinaša ta sistem tudi eno veliko željo ali pa predispozicija je ta bila, da bomo končno lahko zaposlili dodatne kadre. Zdajšnji normativi absolutno ne ustrezajo potrebam, ki jih ljudje imajo. In če smo se dolga leta borili za izboljšanje kadrovskega normativa, je ta dolgotrajna oskrba končno ena svetla točka, da bi lahko z dodatnimi kadri to oskrbo izboljšali. Tako da tukaj se zdaj že dogajajo spremembe. Mi smo bili mesec nazaj ali pa še manj seznanjeni, da se pavšal zmanjšuje za 30% že čez noč pravzaprav. Tako da ti naši finančni načrti in kadrovski načrti, ki smo si jih že naredili in tudi potrdili na sveti zavoda v določenih zavodih, pravzaprav so padli čez noč spet na nulo in spet izračunavamo na novo, kaj bo to prineslo. Tako da bomo lahko pravzaprav tiste naše cilje dosegli, smo zdaj začeli tudi z zaposlovanjem nekih dodatnih kadrov, tako da te spremembe bodo vidne čez nekaj časa, danes še niso vse, določene so pa že. Tako da znotraj hiše imamo že tudi koordinatorje dolgotrajne oskrbe, pojačali smo tudi že ekipe fizioterapije, skratka, dodajamo postopoma kader. To je, kar se tiče institucije. Trenutno se soočamo z velikim izzivom. Je bil podan predlog za spremembo zakona in sicer je problem v tem, da ti ljudje, ki prihajajo danes v dom, še niso kategorizirani po dolgotrajni oskrbi in ostajajo še zmeraj po starem sistemu, po zakonu o socialnem varstvu, kar pa pomeni, da imamo izredno nepravičen sistem. Dva uporabnika v isti sobi lahko plačujeta bistveno drugačno ceno na račun kategorizacije, ki pa je nažalost obtičala v enem uskem grlu na stopnih točkah.
1: Kako je to rešljivo?
2: Pa to je pravzaprav po moje zelo hitro rešljivo. No? Mi smo tudi ob samih obiskih različni politiki, nas vsake toliko obišče kdo pa in kar konkretno povemo, da so te stvari zelo hitro rešljive. Treba je zdaj spremeniti zakonodajo, treba je tem ljudem dati možnost, da so prioritetno obravnavani. Jaz verjamem, da je sistem dolgotrajne oskrbe nujno potreben za ljudi, ki so pomoči potrebni. In zelo si želim, da bi pač kakršenkoli je ta začetek bil, da bi na njem delali, ga izboljševali, in poskušali z tega narediti najboljše, kar se da. To se mi zdi edina prava pot, tako za nas izvajalce, ki smo v preteklih mesecih ogromno truda, dela, energije vložili za to, da bi ta sistem zaživel, tako da tukaj si želimo samo izboljšav. Ker spet znova postavljati stvari, ne vem, če je prav, pravično in pravilno. Ali kak bi temu človek rekel, želim si nadgradnje, želim si izboljšav in to je tista prava pot po moje.
1: Tu bova pri sistemu dolgotrajne oskrbe rekli piko. Gordana Drimelj je naša gostja, po kratkem glasbenem predahu sva nazaj. Največ.

0: Srečanje, nedeljska srečanja na Štajerskem valu. Gospa Gordana Drimelj, na petkovi slovesnosti ob občinskem prazniku občine Kozje ste prejeli zlati občinski grb za izjemen prispevek pri vzpostavitvi in izgradnji doma starejših v Kozjem in pri oskrbi starejših na tem območju. Iskrene čestitke še enkrat.
1: Hvala lepa.
0: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah je dobil v zadnjih letih kar 3 nove enote v Rogatcu, v Kozjem, v Podčetrtku, kjer ga zdaj še širite. Z novimi enotami ste poskrbeli, da lahko ljudje ostanejo v svojem kraju, hkrati pa ste tudi dvignili standard. Zdaj imate več enoposteljnih sob, pa manjše stanovanske skupnosti. Kako pomemben je tak bivalni standard tudi v starosti in predvsem danes, ko se način življenja res spreminja?
1: Tako kot pravite, zadnja leta so bila izredno intenzivna za mene osebno in za mojo ekipo sodelavcev. Praktično so se vsi ti objekti gradili istočasno oziroma vsaj pripravljala dokumentacija še za tretjega. Skratka, ja, pestro dinamično zadnjih 5 let z eno željo, tako kot smo že izpostavljali prej, da v bistvu v lokalnem okolju, kjer so ljudje celo življenje delali, ustvarjali, ker imajo tudi svoj krog prijateljev, ker v bistvu imajo tudi svoje družine, da ljudje tam tudi preživijo starost. In z temi manjšimi enotami nam je to uspelo. Večino sredstev je zagotovila država, kar nekaj sredstev je bilo tudi strani doma starejših Šmarje zagotovljenih, tako da nekako nam je skupnimi močmi uspelo najprej zgraditi stavbe, ki smo jih poskušali z seveda še vedno omejenimi resursi postaviti na tak nivo, da zagotavljajo standard, ki ga ljudje potrebujejo. To so res enoposteljne sobe z svojimi lastnimi kopalnicami, hkrati tudi drugi ambient, ki je v bistvu namenjen temu, da se ljudje v tem okolju zelo dobro počutijo, se pravi ta koncept stanovanjskih skupin in v našem domu že prisoten že leta in smo ga tudi vnesli v te naše dislocirane enote. Vse enote imajo tudi čudovito okolico z spremljajočimi možnostmi dogajanja, aktivnosti in tako dalje. Skratka, ja, ena kvaliteta bivanja tudi v smislu povezovanja z lokalnim okoljem. Moram reči, da smo v vseh lokalnih okoljih izredno dobro sprejeti. Nekako smo postali del njihovega življenja in lokalno okolje je postalo del našega življenja. Povezovanje z šolami, z vrtci, z duhovnimi oskrbami, skratka izjemne stvari, ki so nam mogoče samoumevne, niso pa prisotne v vseh okoljih širom Slovenije, kaj šele v tujini. Tako da smo ponosni na to, da nam je to uspelo vzpostaviti, da smo tako sprejeti, kot smo in to sigurno dela eno kakovost.
0: Še enkrat je glasbeni predah in sva z Gordano Drimelj nazaj.

0: srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja na Štajerskem valu.
1: Pozdravljeni nazaj v radijskem srečanju. Naša gostja je Gordana Drimel. Gospa Drimel, že leta ste vpeti v oskrbo starejših, že dobrih 10 let ste tudi direktorica Šmarskega doma upokojencev z enotami v Podčetrtku, Kozjem in Rogatcu. Pred tem ste bili namestnica. Ne moreva čisto mimo covidnega obdobja. V času covida je bil Šmarski dom namreč prvi na udaru. Veliko vaših varovancov je zbolelo, nekaj jih je tudi umrlo. Verjetno je še vedno globoko v spominu občutek te nemoči zaradi pomankanja opreme takrat, kadrov, konkretnih navodil strani države in pristojnih strokovnih služb, pa tudi občutek strahu in negotovosti, ki je v tistem času dobesedno stisnil oklep okrog vašega doma, pa ne samo vašega doma, tudi drugih domov starejših. Kako se danes spominjate tega časa? Kaj ste se ali pa smo se iz tega časa naučili in ali so kateri ukrepi ostali tudi po covidu?
2: Ja, obdobje covida je obdobje, ki je vse nas po moje zarezalo en tak izredno travmatičen spomin. Pravzaprav se tistih časov res še danes izredno težko spominjamo in ko včasih greš v mislih skozi vse, kar se je takrat dogajalo, pravzaprav ne moreš verjeti, da se je zgodilo, ampak zgodilo se je. Ta čas je pokazal tudi veliko svojih sistemskih anomalij, sistemskih težav, ki mogoče prej niso bile slišane, tukaj so pa potem v vsej svoji polni meri se izkazale. Tukaj mislim predvsem bivalni pogoji, kadrovski normativi in pa še kaj. Iz tega smo se, jaz mislim, da vsi zelo veliko naučili, predvsem v smislu, da smo mogoče postali še bolj povezani, še bolj spoznaš takrat, na koga lahko v težkih časih računaš, kdo ti stoji ob strani, tako da za vse hudo časih tudi moraš biti hvaležen, ker te je obogatilo in te je omogočilo, da si zrasel.
1: Gospa Gordana Drimel, danes je področje dolgotrajne oskrbe, kot sva že ugotovili, na razpotju. Morda bomo šli po tej poti naprej, če pride do sprememb, bomo morda spremenili smer. Koliko izgubljamo, ko takole menjujemo smeri in tipamo, kam se usmeriti? Če bi imeli moč, če bi denimo bili ministrica, kaj bi bili prvi koraki in ukrepi na področju dolgotrajne oskrbe in domske problematike?
2: To pa težko vprašanje, no? Oziroma zahtevno. Vsekakor izredno veliko poslušanja in izmenjave praks z ljudmi, ki delajo v konkretnem sistemu. No. Se mi zdi, da uradniki na ministrstvih se vsake 4 leta ali pa kakorkoli je že pač namenjeno, menjajo, se vedno znova učijo in poslušati ljudi, ki že 20-30 let delajo v praksi, se mi zdi, da je zelo modern na svet za te ljudi. No. Se pravi, da ti ljudje najbolj vejo in poznajo, kaj je dobro in kje so potrebne spremembe. No. Veliko tudi zaupanja v te strokovnjake, ki so na terenu. Recimo ta sistem dolgotrajne oskrbe, ki trenutno terja beleženje praktično vsake minute, ki jo delaš, se mi zdi, da ni prava smer, da s to birokracijo pravzaprav jemnemo čas, ki bi ga morali nameniti našim uporabnikom, našim stanovalcem. Se pravi, da je zdaj bolj važno včasih, ali je narejena kljukica, kot pa da je res tista storitev bila v pravem načinu narejena za tega uporabnika. Tako da ta birokracija, to pisanje, tudi naši sodelavci si zelo želijo, da bi več časa imeli za naše uporabnike in manj za papirje. No. Tako da to bi bili neki tisti prvi koraki v času digitalizacije. Jaz mislim, da praktično ne bi smelo biti enega papirja več, ki bi bil neposredno pri delu potrebno. Tako da v tej smeri bi bili moji prvi, bom rekla, ukrepeno. Ohraniti tisto, kar je bilo dobro, izboljšati tisto, kar je potrebno in tukaj potem zmagamo vsi.
1: Morda pa so zdaj napovedali del programa.
2: Morda.
1: Gospa Gordana, čeprav vemo, da vas služba skrb za starejše skoraj popolnoma okupira, pa vendarle ostane še nekaj prostega časa, v katerem ste tudi dobrodelni, ste namreč aktivna članica Rotary kluba Rogaška.
2: Drži.

0: Drži, tak klic po pomoči sočloveku me tudi izven delovnega časa nekako vabi in me tudi neizmerno bogatino. Postala sem del ene družbe, ene skupine ljudi, ki z svojim delom tudi na ta način pomaga ljudem, ki so pomoči potrebne, tako da me tudi to bogati in navdihuje.
1: Kaj vas še navdihuje? Kje še polnite baterije? Na kakšen način?
0: V tem trenutku najbolj moja družina, ki mi je neizmerna podpora, ki mi je neizmerno zavetje. Pred kratkim sem drugič postala babica, tako da ta čas zdaj tukaj, ki še preostane, izven teh ustaljenih okvirjev je namenjen družini predvsem.
1: To pa je sladko, a ne?
0: Zelo.
1: In to je na vse zadnje tudi ta lepa plat zrelosti, da ne rečem ravno starosti.
0: Točno tako, spet nova dimenzija, spet novi občutki, nova čustva, nova sreča, tako da vsako obdobje prinese nekaj novega.
1: Lepo ste povedali. Čisto za konec morda še misel, ki vas vodi skozi življenje, ki vam daje smisel.
0: Pa največkrat se, ne bom rekla, to lažim ali pa uporabljam ali pa se s tem tudi motiviram z mislijo, da dobro se vrača za dobrim.
1: Gordana Drimelj je bila danes naša gostja, direktorica Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah in prejemnica Zlatega grba občine Kozje. Še enkrat iskrene čestitke in hvala za tole srečanje.
0: Najlepša hvala tudi vam.
2: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
3: z Greto
2: na Štajerskem valu.
3: Slišali ste ponovitev radijskega srečanja z Gordano Drimelj. Na naši spletni strani najdete še daljši pogovor v obliki podcasta. Štajerski val.si.
2: Štajerski val.

0: Legendarni Joe Cocker nas je na Štajerskem valu pripeljal do novic ob 11. Prisluhnimo.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
0: Vlada je v načrt razvojnih programov za obdobje do leta 2029 uvrstila tudi dva projekta, pomembna za zdravstveno oskrbo v širši regiji. Prvi je priprava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za novogradnjo objekta psihiatrične bolnišnice Vojnik. Za objekt, ki je zdaj tudi uradno uvrščen med investicije, ki jih država načrtuje v prihodnjih letih, je predvideno nekaj več kot milijon evrov. V zdravstveno infrastrukturo bodo vlagali tudi na Ravnah na Koroškem, kjer je predvidena nadzidava zdravstvenega doma. Za skoraj 3 milijone evrov vredno naložbo bodo pridobili dodatne prostore za Center za duševno zdravje odraslih, Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter Center za krepitev zdravja. Konec avgusta se po 21 letih vodenja osnovne šole Lava v Celju z mesta ravnateljice poslavlja Marijana Kolenko. Kot največji dosežek ob koncu ravnateljske poti na tej celjski osnovni šoli pa izpostavlja.
4: Da mi je uspelo vedno znova nagovoriti toliko somišljenikov, da smo lahko skupaj peljali ti dobre zgodbe. Zdaleč največji dosežek so pa naši učenci, ki se resnično znajo obnašati. To ne pomeni, da nimamo težav, pa vendar mislim, da smo jih tako uspeli z načinom dela z njimi, tudi s človeškim odnosom, učiti, kaj življenju šteje.
0: Marijana Kolenko je ob zaključku mandata predstavila knjigo Razvijala in rasla je šola, rasli smo mi vsi, ki je nastala kot zapis razvoja šole v zadnjih dveh desetletjih. V njej je predstavila številne razvojne pobude in projekte, o katerih več izveste tudi na naši spletni strani. Poglejmo še na tuje. Kanadski premier Mark Carney je včeraj dejal, da je njegova država v trgovinski vojni z Združenimi državami Amerike, ko je po propadu pogovorov o sklenitvi dogovora napovedal povračilne carine na ameriško blago. Včeraj so sicer začele veljati nove 50-odstotne ameriške carine na določene kanadske izdelke. Carney je potrdil, da bodo kanadske carine na ameriško blago začele veljati 8. septembra in bodo med drugim vplivali na jeklo, mlečne izdelke in elektroniko. Toliko o tokratnih novicah Štajerskega vala.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
0: Novice so uspešno za nami, mi pa šibamo dalje in smo že pri vremenu. Danes bo v notranjosti sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature danes od 22 do 26 stopinj, kako je trenutno na Prevorju 18, Razgor in Stanovsko 20, na vrhu Boča pa 19 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas še megleno, čez dan bo pretežno jasno, z nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne jutri od 25 do 29 stopinj. Poglejmo na ceste. Opozarjam na zastoje na Štajerski avtocesti. Prvi med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora zamuda približno 11 minut, dolžina kolone 4 km. Drugi med priključkom Slovenske Konjice in predorom Pletovarje v smeri Ljubljane zamuda 21 minut, dolžina kolone približno 5 km. No, zastoj pa je nastal tudi med priključkom Šentrupert in Bransko v smeri Ljubljane, dolžina kolone 2 km, zamuda 7 minut. Srečno, strpno in varno poželim.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
2: weekend.
0: Če ste med tistimi, ki se na dopust šele odpravljate, ja, naj se vam le vleče na polno. Če pa je jutri vaš prvi službeni dan po dopustu, ja, potem pa le mirno. Ziger so sodelavci uredili vse vaše delovne naloge. No, kakorkoli, Uroš, predlagam, da preden se začne delovni teden, še uživamo v nedelji in dobri muziki. Štajer.

Kdo je ne bi prepoznal? Odlična Tina Turner na Štajerskem valu, mi pa v naslednji minuti na nogomet. Ja, ta vikend na slovenskih igriščih poteka šesti krog prve slovenske nogometne lige, pa se sprehodimo skozi tekme. Že v petek je Aluminij premagal Brinje Grosuplje 4-2, tekma med Olimpijo in Nafto pa se je končala zmago Ljubljančanov z 1-0. V edini včerajšnji tekmi je Koper premagal Muro z 1-0. Danes bo ob 20:15 na sporedu še tekma med Mariborom in Bravom. Srečanje med Celjem in Radomljami pa je predloženo. Tako, zdaj veste.

0: Vedno boljši Jan Plestenjak na Štajerskem valu, ura pa je čas, da vas Uroš povabim na naš tradicionalni koncert, že 39. Štajerski valček večer s prijatelji. Vrhunski glasbeni dogodek se bo zgodil 13. novembra ob 19. v športni dvorani v Podčetrtku in tam zagotovo ne smete manjkati. Sami ta boljši slovenski glasbeni izvajalci na enem mestu, odlična družba in seveda radijci Štajerskega vala. Cenejše vstopnice so že na voljo, lahko pa jih že kar danes naročite na naši spletni strani starskival.si. Tam pa lahko tudi vidite video in foto utrinke iz lanskega koncerta. Bilo je res nepozabno. Torej, 13. novembra zvečer se vidimo v športni dvorani v Podčetrtku na Večeru s prijatelji 2026.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val. Tisto

0: Dobro, se je tole slišalo, Mark Kon je bil z nami na Štajerskem valu in če pogledate na uro, kaže točno 12 minut do poldneva. Moj delovnik na našem radiju se tako za danes izteka, skozi nedeljsko popoldne pa vas bo vodila ena in edina Andreja Kukovič. Uroš, vas lepo pozdravljam in če ravno sedate v kosilu, dober tek. Se poslušamo.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski.
0: Halo in če pogledate na uro, kaže točno 12 minut do poldneva. Moj delovnik na našem radiju se tako za danes izteka, skozi nedeljsko popoldne pa vas bo vodila ena in edina Andreja Kukovič. Uroš, vas lepo pozdravljam in če ravno sedate v kosilu, dober tek. Se poslušamo.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra

0: Optim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Pripravite se, prihaja Jernejeva gasilska veselica. V soboto 29. avgusta ob 20. uri pri gasilskem domu Zibika. Za glasbo bo poskrbel ansambel Pik, tebe pa čakata še kravja ruleta in bogat srečelov. Gasilsko tekmovanje, hladno in dobra hrana. Vse to po čotorom v vsakem vremenu. Vstopnine ni. Grem v Zibko!
0: Občina Kozje in Kozjanski park vabita v nedeljo 30. avgusta od 15. ure dalje na priljubljeno družinsko prireditev Grajski živžav na gradu Podsreda. Čaka vas pestro popoldne ustvarjalnih delavnic, sejem lokalnih ponudnikov, odlična kulinarika in brezplačen ogled gradu. Za pravo grajsko zabavo bo poskrbel Dejan Dogaja Band. Vstop je prost, doživetje pa nepozabno. Se vidimo na gradu Podsreda.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val. Dober dan v še enem avgustovskem nedeljskem popodnevu. Teden se počasi poslavlja, tudi mesec avgust, pa najbrž tudi večina dopustov. Otroci imajo do začetka novega šolskega leta le še dober teden, kar pa je ravno še dovolj za kakšno lepo doživetje. Vzemimo si tole za izhodišče in skočimo v zadnji avgustovski teden nasmejani in polni dobre energije. Andreja Kukovič in Denis Kukovič sva vaša današnja nedeljska družba. Dober dan. In dobrodošli.
1: Pod borovci čaka senca.

Spet ena lepa za nedeljsko popovdne na Štajerskem valu. Vse poletje vas razvajamo z glasbo, ki šumi po morju, poletnem vetriču. Ja, zakaj ne, tudi po oddihu. Ne samo nedeljo popovdne, pravzaprav kar vsak dan. Upam, da vam je lepo z nami, dober tek, če ste v kosilu v nadaljevanju, pa bomo skupaj potovali po vabljivih istrskih vasicah s tole pesmijo.

0: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
1: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
0: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
1: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
2: Doživi Full Fest.
3: V petek 28. in v soboto 29. augusta Atri Celjskega mladinskega centra prinaša dva dni koncertov, Full okusno ulico in sobotni turnir v košarki 3x3.
2: Na odru bodo Tabu, Koala Voice, Kokosi in drugi.
3: Vstopnice te čakajo na olai.com. Full Fest. Se vidimo v MCC-ju.
4: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
5: Informacije in prijave na 041 725 130.
4: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
5: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
6: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
5: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: August se počasi poslavlja, z njim tudi letošnje najdaljše počitnice in korak za korakom tudi poletje. Letos si ga bomo vsekakor zapomnili po vročih dnevih izraziti suši, no pa tudi po marsičem lepem, kar je prineslo vsakemu od nas. S septembrom se vračajo tudi nekatere oddaje, med njimi se s počitnic vrača naša radovedna Katka. Seveda se je veselimo, že zdaj pa poslušajmo, o čem je z njenimi mladimi prijatelji modrovala že nekaj časa nazaj.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Kaj se učimo pri geografiji?
2: Ki so gozdovi, pa reka, pa potoki.
3: Hodimo pa se obračamo zraven.
4: To pa res ne, mi pa zdi se, da zapletejo stvar.
1: Ponovi besedo otorinolaringolog.
2: Otorinolaringolog.
4: Otorinolaringolog. Otorinolaringolog. Težko je.
2: Otorinolaringolog.
1: Kaj je H2O?
2: Ne bom povedala, bom se v šoli naučila.
4: H2O? Kaj pa je to? A sem že daj videl to?
1: Si v šoli že kdaj naredil kakšno lumparijo?
2: Ne.

0: bomo jutri skup sedeli, pa je vedno še kar zasede na mizo pri Aneju.
1: Je še niso darijo te hude, ampak je pa dom zadnjič na šoli darijo ta hluparijo, da je cel WC papir smetal škol, da je voda čiste, pa pa potem nismo smeli vode spustiti. To pa je bila hluparijo.
2: Radovedna Katka, z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo, malo pred osmo.

Avgust počasi odhaja, na vrata trka september in september prinaša v naše mesto v Šentjur še eno veliko prireditev, ki jo leto skupaj z občino Šentjur posvečamo občinskemu prazniku in vsem našim poslušalcem. Šentjur Fest 2026. 18. septembra se dobimo na ploščadi pri občini Šentjur, v naši družbi bo ponovno cel kup glasbenikov, seveda pa bomo ves večer z vami tudi radici Štajerskega vala, tudi Ansambel Pik bodo z nami in prav zdajle nam zapojejo v priredbi, ki so jo pred nekaj tedni posneli v družbi Nike Svetlin. Vabljeni v našo družbo, tako in drugače.

0: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Glasba
1: bo.
0: Prijatelji.
1: Seveda.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi, najugodnejši ceni.
1: Seveda, Sašo, že v prodaji.
0: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Glasba
1: bo.
0: Prijatelji.
1: Seveda.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice.

0: na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Pripravite se, prihaja Jernejeva gasilska veselica. V soboto 29. avgusta ob 20. uri pri gasilskem domu Zibika. Za glasbo bo poskrbel ansambel Pik, tebe pa čakata še kravja ruleta in bogat srečelov. Gasilsko tekmovanje, hladno in dobra hrana. Vse to pod šotorom v vsakem vremenu. Vstopnine ni. Grem v Zibko! Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041 311 811. Se vidimo septembra.
3: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
0: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Na pragu nove popoldanske ure vas Štajerskega vala pozdravljava Denis in Andreja. Vsak dan je lahko lep, če le poskrbimo, da vidimo v njem lepe reči. Če se potrudimo komu polepšati dan in če znamo sprejeti drobnarije, ki polepšajo našega. Če znamo biti hvaležni za vsak dan in navdušeni nad lepim, ki nas obdaja. Ne dvomim, da je današnja nedelja čudovita za vse, ki v teh dneh praznujete, zato vse najlepše tistim, ki te dni praznujete svoje male in velike dogodke. Bodite srečni in naj vam življenje vsak dan prinese kaj dobrega.

0: Nedelja, 23. avgust je danes in verjamem, da se misli naših otrok, pa tudi staršev in učiteljev, zdaj že res vse pogosteje vrtijo okoli prihajajočega šolskega leta. Počasi bo, če tega še niste storili, le treba po delovne zvezke, potorbe, barvice in vse ostalo, kar naši šolarji potrebujejo tekom leta. Našim šolarjem seveda želimo dober nov začetek in zanimivo pridobivanje širnih znanj. Zdaj pa nazaj k poletnim melodijam, takoj po oglasnem bloku prihaja ena čisto ta prava za tale zaključek avgusta.
1: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir iz Celja. Pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite biro opremo Žolnir na 03-491-9400, ker z nami tiskate brez skrbi.
2: To je akcija, v kateri bodo govorili vsi. Luba 2 5000 za 5000 kvadratnih metrov košnje. Zdaj kar 1000 evrov ugodna je samo v trgovini Voc v Šentjurju. To pa še ni vse. Garaža gratis. Naj trava raste. Luba poskrbi za vse ostalo. Luba 2 5000. Pametna izbira za veliko trato. Voc trgovina Šentjur.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
6: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.
9: Hej, ajmo Slovenci!

0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: Štajerski val poslušate in na Štajerskem valu je vedno, vedno veselo. Z mano v studiju pa je že Maruša Mlakar iz skupine Zlata žila. Maruša, dober dan, dobrodošla ponovno pri nas.
4: Dober dan, najlepša hvala za povabilo, zelo rada se vračam.
3: Maruša, lepo vas je gostiti tukaj pri nas, da prinašate dober vibe, to nam je vsem jasno, ne? V Prekmurju vas zelo dobro poznajo, ne? Sem na naše konce pa se tudi že zelo pridno selite, vedno bolj znani ste nam, ne? En tak dober žurben ste.
4: Ja, res je, v Prekmurju moram reči, da smo kar zelo poznani. Tule pri nas na Štajerskem, pa potem še dlje proti Primorski, pa to pa še osvajamo, če se lahko tako izrazim.
3: Vsekakor vas bomo veseli tako preko naših valov, kot tudi v živo, ampak o tem malce kasneje. Poveva najprej, kaj se vam kaj v Zlati žili zdaj dogaja. Slišim in vidim, da ste kar zelo, zelo aktivni. Ja, poletje gor ali dol, mnogi glasbeniki rečejo, da je poletje še bolj intenzivno.
4: Ja, res je. Se mi zdi, da med poletjem smo veliko bolj delovni, no, sej smo tak čez celo leto, ampak poletje je pa res noro. Kaj je novega pri nas? Ja, nič, spet smo posneli en komad. Pripravili smo v bistvu duet z Mišom Kontrecom, ki je v Prekmurju tudi zelo poznan glasbenik. Naslov naše skladbice pa je Tiza Korman Geza Bedrov.
3: Maruša, zdaj pa prosim prevod. Kaj pa to pomeni?
4: Korman je bilanca, veš, na peciklu, ne?
3: Aha,
4: torej, ja. Tiza bilanco.
3: Ja.
4: Ja, za bedro pa, jaz pa za bedro.
3: A dobro. No, zdaj nam je malo bolj jasno, ne? Verjetno po naslovu sodeč gre za na tako simpatično, malce šaljivo pesem, ne?
4: Taka lušna pesmica, zale za zaključek poletja. Čez poletje smo dosti jedli, piknikovali, tako da se mi zdi, da bo zale to prav pasalo malo.
3: Aha, za kurjenje kalorij in za veliko, veliko energije, ne?
4: Tako, seveda.
3: Ja, pa jo zdaj lepo spremiva s temi dobrimi željami v eter našega Štajerskega vala. Kakšen mora biti dober žurben? Kaj je tisto, kar vas malce dvigne od ostalih?
4: Se mi zdi, da predvsem to, da mi damo svojo dušo v muziko pač tistem trenutku, ne? Bilo kera muzika je, pa naj špilamo narodno zabavno ali naj špilamo, ne vem, ceco. V vsakem primeru damo svojo dušo notri in to publika začuti, ker mi damo res tisti svoj maksimum energije in tudi recimo, ko nam kdo kaj pač pove, kak feedback da od našega nastopa, stalno pove, ja, energija, energija, ne?
3: To je tisto, kar se začuti, ne? Kar gre med ljudmi. Kot rečeno, taka luštna, zanimiva, simpatična prekmurska zasedba. Maruša, ti malce štrliš ven iz te prekmurske zasedbe, ampak slišim, da ta zadnja pesem je pa tudi v prekmurščini. Kako se je naučiti prekmurščino? A je to težko?
4: Joj, prekmurščina. Jaz se spomnim, ko smo snemali Šere bere, pa sem jaz tam snemala skorda besedo po besedo.
3: In konec koncev, fantje zdaj tudi že dobro vedo, koga poslati recimo v studio na obisk ob mikrofon, ker drugače jaz verjamem, da bi imela kar kakšno težavo z razumevanjem prekmurščine, če bi imela katerega od fantov v studiju.
4: In je kar malo problem potem nekaj skomunicirati in potem mogoče, že oni med seboj kako foro povejo, jaz pa ne razumem.
3: Je, ampak glasbo je pa lažja, ne? Z glasbo pa gre.
4: Je to pa itak.
3: Tam pa se ujamete.
4: To pa zmeraj.

0: sam bez rok.
1: Štajerski val.
2: Štajerski val.
3: Maruša, vaša zgodba je pravzaprav tako zelo, zelo naključna. Ne? Po naključju sva se zadnjič pogovarjali tudi ob tem mikrofonu, da ste se našli, ostali skupaj in zelo začutili, zdaj kot rečeno, spet nova pesem in kot lahko danes res razkrijeva našim poslušalcem, prihajate tudi na naš Šentjur Fest. Evo, v Šentjurju bomo skupaj z vami žurali 18. septembra in zelo, zelo se veselimo.
4: Mi se itak veselimo, stalno ko pridemo na Štajersko, mislim, jaz sem skozi na Štajerskem, ampak verjamem, da se fantje zelo veselijo prihoda, da zažuramo, da se začutimo vsi skupaj, da bo Šentjur pokal od energije.
3: Ja, vsekakor bo zelo, zelo lušno, vi boste šli na oder tam med zadnjimi, tako da skupaj z vami bo ta ležurka dosegla tisti vrhunec, a ne? S čim nas boste začarali, zacumprali?
4: Sami za sabo predvsem, ne? Z našo noro energijo. Mogoče pa bomo tudi kakšno presenečenje pripeljali sabo.
3: Aha, no, presenečenja so vedno dobrodošla, ampak presenečenja naj ostanejo presenečenja. Da bodo res do takrat in seveda vabiva naše poslušalce in poslušalke, da pridejo v našo družbo.
4: V imenu skupine Zlata žila vas vse lepo, lepo vabim na Šentjur Fest 18. septembra. Na skupaj zaplešemo, da bo prava štajerska čaga.
3: Tako, vsekakor se Maruša veselimo in vas spremljamo tudi naprej. Zdajle pa predlagam še eno vašo.
4: Z veseljem, tudi jaz bom vesela.
3: Vse dobro, hvala lepa za obisk in srečno do 18. septembra, ko bomo skupaj na odru Šentjur Festa.
4: Najlepša hvala za povabilo, se vidimo septembra. Mrak prevesi.

0: Karkoli že počnete v temle popoldnevu in kjerkoli nas poslušate, Andreja vam želim lepo popoldne, tudi ob spremljavi vseh polk, valčkov in ostalih nedeljskih melodij, ki smo vam jih pripravili za danes. Bogdan Horvat se podpisuje pod glasbeni izbor, ki še vedno precej šumi po morju in po poletju. Prav je tako. Čeprav počasi prihaja september, pa poletje nikakor še ni reklo zadnje. Uživajte v dneh, ki prihajajo in poskrbite, da bodo taki, kot so vam všeč.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Pripravljajo se zeliščarske delavnice, povezane z lokalnim znanjem in grajsko črno kuhinjo.
3: Vsako uro uživo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Si želimo, da bi na svoja slikarska platna ujeli našo čudovito krajino Kozjansko, tako da lahko res sami ustvarijo brez kakšnih tematskih omejitev.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Od tave ni bilo praktično skoraj nič, zdaj pa nič od nič. Tada zdaj nekaj smo že tudi letošnje krme po krmi živali.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
1: Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba.
3: Bo
1: prijatelji.
3: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno

0: zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji, vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit pod četrtek in Štajerski val.
2: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val
1: Weekend. Štajerski val.
2: Nedeljsko popovdne, kot je današnje, je prav gotovo v marsikaterem domu tisti čas, ko se zbere vsa družina, ko morda uživate v tistih redkih, sproščenih, skupnih trenutkih, ki jih čez teden v tem hitrem življenju tako zelo pogrešamo. Lepe skupne ure vam voščim, naj vam bo v veselje prav ta trenutek, popovdne pa le izkoristite za kaj lepega, česar že dolgo niste počeli. Dobrodošli na Štajerskem valu.

0: Čuki in Pika Božič so odpeli svoje, ampak komarčki vseh vrst so pa še vedno na delu. Ja, poletje je pač tak čas. Pa verjamem, da se ne date motiti in da poskrbite, da vam je lepo. Tudi tak poletni dan, kot je današnji, je lahko še kako prijeten. Zate, zame, za vse nas.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Vabljeni na praznovanje krajevnega praznika Krajevne skupnosti Svetina. V soboto, 29. avgusta ob 8. uri se začne že 20. pohod po Anzekovi poti. Začetek pred kulturnim centrom Laško, startnina je 10 evrov. Ob 13. uri sledi Sveta Maša, ob 14. uri pa praznovanje s kulturnim programom. Krajevna skupnost Svetina in občina Štore. Vabljeni.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
5: Mi smo vedno pripravljeni.
4: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
6: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Obvestila.
1: Občina Kozje obvešča vse občane, ki so zaradi posledic neurij s točo od 12. maja do 23. julija letos utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih, da je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izdala nov sklep, s katerim je določen nov seznam prizadetih kultur, ki v prejšnjem ocenjevanju niso bile vključene. Občina poziva vse oškodovance, ki so utrpeli škodo na dodatnih kulturah, da škodo prijavijo na občinski upravi občine Kozje v času uradnih ur, pošljajo vlogo po pošti ali po elektronski pošti, najkasneje do srede 26. avgusta. Vlogi je potrebno priložiti zbirno vlogo in fotografije poškodovanih kmetijskih pridelkov, ki dokazujejo nastalo škodo. Nov seznam prizadetih kultur, obrazec za prijavo in podrobnejše informacije so objavljeni na spletni strani občine Kozje.

0: Na Štajerskem valu že kar lep čas pripravljamo rubriko, v kateri se vse leto iskri. Veseli smo, da ste iskro tedna vzeli za svojo in vsak teden res pridno glasujete za finalne izjave, ki vam jih ponujamo. Mi mesec za mesecem izbiramo izjave, ki se vas najbolj dotaknejo, vi pa potem odločite, katera si zasluži laskavi naslov Iskra Štajerskega vala in katere finalistke so v tokratnem glasovanju.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Slovenjebistriški župnik Jani Družovec o tem, kako mladim približati vero.
3: To je stalni izziv, ki pač išče vedno novih rešitev. Predvsem se mi zdi najbolj pomembno pri tem, da se sam čutiš mladega, da se čutiš poklicanega k temu, da svoje poslanstvo oznanjaš na način, ki je danes lahko slišan. Koliko pa je kdo pri tem uspešen, pa je potem stvar debate, oziroma, ne, čisto od vsakega posameznika.
2: Glasbenica Eva Kovačič s poročilom deklicam, ki sanjajo, da bi bile pevke.
4: Ne, nikoli ne obupajo, v bistvu, ne sledijo svojim sanjam, ker jaz bi lahko že ne vem, kolikor v bistvu obupala, ne. Pa koliko zavrnitev dobiš, pa vsem, če nekako ustraješ, ker pač imaš rad glasbo. In res delat in metrat muziko.
2: Stefanijo iz skupine New Game Over o izkušnji boja z rakom.
5: Predvsem sem jaz takrat dva dni, ko sem zvedel diagnozo, sem bil ful potrt, stresne dva dni, najbolj v mojem življenju žalostne. Pa sem pa tretji dan rekel, it's now or never, sem se začel boriti. Nikoli nisem bil tako pozitivno v svojem življenju, niti prej, niti potem. Tako da ta mindset, ki ga iz sebe moramo potegniti, je najbolj pomemben. Ta borba, ta žilavost, da se odločimo, da bomo to premagali. Tako da pozitiva, ljubezen, svetloba vedno premaga zlo.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparat.

Ansambel Nemir in novi spomini na Štajerskem valu za lepše nedeljsko popoldne. 14 in 49 minut kaže ura, ja tudi vnaprej se nam obeta veliko, veliko domače glasbe. Prihajajo akordi, pa čuki, gadi in še mnogi, mnogi drugi. Ostanite z nami tudi vi, z glasbo nadaljujemo po oglasnem bloku. Ansambel Nemir in novi spomini na Štajerskem valu za lepše nedeljsko popoldne. 14 in 49 minut kaže ura, ja tudi vnaprej se nam obeta veliko, veliko domače glasbe. Prihajajo akordi, pa čuki, gadi in še mnogi, mnogi drugi. Ostanite z nami tudi.

0: pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite biro Opremo Žolnir na 03-491-9400, ker z nami tiskate brez skrbi.
1: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
2: Informacije in prijave na 041-725-130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
2: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
3: Pripravite se, prihaja Jernejeva gasilska veselica. V soboto 29. avgusta ob 20. uri pri gasilskem domu Zibika. Za glasbo bo poskrbel ansambel Pik, tebe pa čakata še kravja ruleta in bogat srečelov. Gasilsko tekmovanje, hladno in dobra hrana. Vse to po čotorom v vsakem vremenu. Vstopnine ni. Grem v Zibko!
1: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
2: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba
1: bo.
2: Prijatelji.
1: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Takole ob teh energičnih gadih smo prišli do 15 in 2 minut čez. Ja, skozi tole naše današnje nedeljsko popovdne 23. augusta potujemo tako ob zabavnih kot ob narodno-zabavnih glasbi, pa tudi ob tistih, ki jih je veter, kot rečemo, tako prinesel malce z juga. Vsem takim radim prisluhnemo tudi v nedeljskem popodnevu in take imamo pripravljeni za vas tudi za vnaprej. Zdaj pa, glede na to, da vas je verjetno še kar veliko ob morju, na primorskem, modrem valu in pa njihovim primorskim kelnercem. Kako smo jih veseli, ko nam prinesejo kakšno osvežilno pijačo, kaj ne? Uživajte v našem izboru.

0: Natalija Verboten je bila v naši družbi Made in Slovenija je zapela, ja, novo šolsko leto pa je že za ovinkom. No, pri nas na Štajerskem valu pa še vedno podarjamo šolske torbe. V sodelovanju s papirnico Plasi Šentjurja smo pripravili tako zabavno nagradno igro, pravzaprav za vso družino. Se zdaj že veste, kako sodelujete, tako da se prijavite v spletnem obrazcu na naši spletni strani, potem pa pozorno poslušate Štajerski val, mogoče zazvoni telefon prav pri vas, potem ko zazvoni, pa je vaša naloga, da prepoznate otroško pesem, ki pa vam jo, da je le malce težje, zavrtimo v obratni smeri. Ampak verjemite, še vedno se jo da uganiti, ker nekaj takih je že bilo, ki so jo uganili in so si prislužili super nagrado, torej novo šolsko torbo. Ja, še kakšno imamo pri nas, ki bi jo radi podelili našim šolarjem. Zato, če še niste prijavljeni, se le čim prej prijavite k sodelovanju.
1: A rabiš novo gozdarsko prikolico, vrtavkasto brano, robotsko kosilico, razlano cepilni stroj ali pa novega mini bagra? Potem pridi k Lagerhofu na sejem Agra. Hofmann, kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija. LS traktori in sejalnice Ozdoken. Lagerhof na sejmu Agra od 22. avgusta dalje.
2: Doživi full fest.
3: V petek 28. in v soboto 29. avgusta Atri Celjskega mladinskega centra prinaša dva dni koncertov, full okusno ulico in sobotni turnir v košarki 3x3.
2: Na odru bodo Tabu, Koala Voice, Kokosi in drugi.
3: Vstopnice te čakajo na olai.com. Full fest. Se vidimo v MCC-ju.
4: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Bliža 12. bosonogi pohod. Vse in še več o tem ve harmonikar in ambasador dobre volje Lojze Ogorevc. Lojze, dober dan, zdravo.
1: Ja, dober dan, vsem poslušalcem lep pozdrav Štajerskega vala.
0: Že 12. zapored bo tale bosonogi pohod, kaj ne?
1: Ja, res, v Brežicah se bo odvijal tale zdrav dogodek že 12. leto. Lahko rečem, da je to tradicionalni bosonogi pohod na Sveti Vid.
0: Kako bo to izgledalo za tiste, ki ne vedo točno, kaj se pripravlja? Vem, da bo veliko povratnikov, ampak vseeno vabiva tudi tiste, ki še niso bili z vami, a ne?
1: Ja, moram povedati, da se jih veliko ljudi vrača. Vsako leto pridejo pa tudi na novo, ne? In seveda to je en nov izziv za ljudi.
0: Pa je pot na Sveti Vid zahtevna? Bo težko priti do vrha? Čeprav bosonog?
1: Ja, moram povedati, da pot poteka že 4. leto iz druge lokacije, to je iz vasi Žejno, točna lokacija Foto Ivanšek in je dolga do vrha cerkvice 3,3 km. Pot je pa skozi gozdna in nezahtevna, položna in tako, da pridejo na pohod tudi otroci, družine in tudi starejši ljudi in pa predvsem je gozdna pot.
0: Pogoj pa je, da so to taki ljudje, ki želijo iti bosi, kaj ne?
1: Ja, to je res. Nekako bosa noga ima zelo zdravega pomena, ne? In zato je moj namen, da nekako ljudi prepričam, da dobimo tisti pristen stik z naravo preko stopal, ampak če smo brez šolnov.
0: Poleg tega, da se bo šlo peš, torej do vrha, do Svetega Vida, se bo tudi marsikaj drugega dogajalo. Dobre volje, glasbe, tudi kakšnih krepčil verjetno ne bo manjkalo, ne?
1: Ja, res, tukaj bo v glavni okrepčilo voda, ker je to le bosonogi pohod, dobra volja in pa seveda, ko prispemo do cerkvice Svetega Vida, jih čaka bosonoge pohodnike ena lepa nagrada in to je prekrasen pogled na Brežice, na okolico, na hriba in vse do Kamniško-Savinjski Alp. No, ni pa to še vse. Ampak bosonoge pohodnike čakajo tudi praktične nagrade.
0: Zaradi enega in drugega vsekakor, predvsem pa zaradi zdravja, se splača iti zraven, tako da mi dva, Lojze, vabiva tudi naše poslušalce.
1: Naj se poslušalci Radija Štajerskega vala pridružijo temu zdravemu projektu. Jaz bom rekel tako, da pot je pripravljena, vrata so postavljena, vržemo šulne dol, se reče, in smo že na štartu bosih nog na okrog.
0: Odlično, da bo dobra volja, bomo slišali zdajle tudi v melodiji, ki sledi. Lojze, samo še eno vprašanje, preden se posloviva, kje najdejo naši poslušalci kakšno informacijo več?
1: Ja, poslušalci lahko vse o bosonogi poti najdejo tudi na spletni strani hriba.net. Bosonoga pot na Sveti Vid, Lojze Ogrevc in tam je vse napisana pot, naslikana, tako da so vse informacije tudi, kako prideti na izhodišče do štarta, vse bo jasno.
0: Lojze Ogrevc, hvala lepa za povabilo in oglašanje. Srečno, vse dobro do prihodnič.
1: Ja, lepa hvala in pridružite se bosonogemu pohodu, zdravemu projektu v Brežicah.
0: Če se sprašujete, kdaj, točno danes teden, 30. avgusta, se vidimo v Brežicah.

0: je, je čas za...
1: Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: Dejan Dogaja in pa njegova Barbara sta se poslovila od nas. Med drugim nas prideta obiskat tudi na naš Šentjur Fest 18. septembra, no že kaj prej pa tudi v naš eter. Sicer pa mi zdaj gledamo v nebo in razmišljamo, kakšno vreme nas čaka v prvih dnevih prihodnjega tedna. Takole so pravkar zapisali vremenarji. Zvečer in po noči bo pretežno jasno, proti jutru bo po nekaterih nižinah za kratek čas megleno, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14 stopinj. Jutri bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije, burja na Primorskem bo postopno ponehala, temperature pa bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. V noči na torek se bo od zahoda začelo oblačiti, zjutraj in dopoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale. Ob morju se bo prehodno okrepil jugo. V sredo se bo postopno razjasnilo, popoldne bo v hribovitem svetu še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
0: Jugo. V sredo se bo postopno razjasnilo, popoldne bo v hribovitem svetu še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.

0: Uža, poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Novo šolsko leto. Čas za nov šolski stil.
3: Nike, Adidas, Puma. Nova kolekcija je že v Goldgator Shopu.
2: In pozor, šolarji. Posebni šolski paketi so zniženi najmanj 50%.
3: Bodi fit, bodi in, bodi pripravljen na šolo.
2: Opremi se za novo šolsko leto v Goldgator Shopu.
4: Pridelovalci oljne ogrščice. Za zmanjševanje zapleveljenosti s rakopercem uporabite herbicid Centium, s katerim se tretira do najkasneje 3 dni po setvi. Herbicid Centium je letos na voljo po izredno konkurenčni ceni. Za posevke brez oskolistnih plevelov herbicid Centium. Svetuje Karsija.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Skupaj smo na Štajerskem valu, točno 16 je ura. Ja, in jaz sem zdaj prišla med vas za eno tako preprosto mislijo s preprosto nalogo, da vas pozdravim na naših radijskih valovih. Še eno skupno nedeljsko uro namreč začenjamo, seveda ob odlični glasbi in še kakšnem klepetu. V nadaljevanju pozdravim ob mikrofonu Štajerskega vala harmonikarja in vodjo ansambla Šepet Roberta Goličnika, ki nam pove tudi kakšno o festivalu oziroma o tekmovanju Zlata harmonika Ljubečne, ki se bliža, pa tudi to, da Šepetovci prihajajo v našo družbo, vam poveva. Kdaj, kam, zakaj? Ja, to pa že prav kmalu.

0: Vabljeni na kulinarični dogodek Grajski pajs. Doživetje za vse generacije. V soboto, 29. augusta ob 15. v dvorcu Strmol Rogatec. Vstop je prost. Več na rogatec.si.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
2: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: V nedeljo popovdne zelo radi gostimo tudi koga v živo in danes je z mano Robert Goličnik iz ansambla Šepet. Dobar dan, živjo, dobrodošel, Robert.
1: Živjo, zdravo.
0: Kako si?
1: Ej, pa ful fajn. Sicer malo trujeno se veš, včeraj smo igrali, ampak vedno z veseljem se vračam sem k vam na radio, vsako leto vsaj enkrat, dvakrat, da kaj povemo, kaj počnemo z ansamblom, z vsemi prireditvami, ki se dogajajo pod mojim okriljem, tak da, ja, pač zdaj je pa sezona, ne, malo bolj naporno. Drugače pa gre, ja, fajn,
0: na smejan, dobre volje.
1: Ja, se tak glasbenik mora biti.
0: Res je, ja. Absolutno. Ja, poletje je sploh tisti čas, ko ne da se vam glasbenikom dogaja manj, pa da bi imeli čas za kakšne dolge dopuste,
1: sploh, ne?
0: Ja, takrat imate pravzaprav še več dela, ne?
1: Večina so zdaj na dopustih, ne, ali pa rečemo, da so ravno kar prišli z dopusta, to za nas ni dopustni tist čas, ko bi rekli, zdaj pa gremo na počitnice. Sicer si vsako leto vzamemo te dni med poletjem, pa te dni potem na jesen, dopustite, da smo tudi takrat vikende prosti, ampak je pa res, so petki, so sobote, včasih tudi nedelje. Med tednom sem povezan z glasbo, tako da meni je glasba vse in uživam v tem tudi moji kolegi v ansamblu v šoli, tako da res uživamo v glasbi.
0: Ja, ti imaš res glasbe še in še in še, ne? Konec koncev v glasbeni šoli, ne?
1: Tako, glasbena šola med tednom, smo pridni, ker smo kar velika šestčlanska ekipa, ki skrbimo za napredek naših učencev, potem ob vikendih ansambl še pet in pa seveda med tednom še tudi kar nekaj ur preživimo v delavnici, kjer delamo svoje harmonike. Je kar nekaj dela.
0: Harmonika, tvoja harmonika, harmonikar si, tudi po srcu duši, a ne?
1: Vedno bil in bom.
0: Vedno bil in boš, pravo, lepo si to povedal. In tudi zlata harmonika te, Robert, spremlja že, kar dolgo,
1: od 96-ga leta, v bistvu od 93-ga leta, takrat sem prvič stopil na ta oder. Sicer takrat nisem verjel, da je to tekmovanje toliko zahtevno in še danes trdim, da je to eno izmed najzahtevnejših, najprestižnejših, najstarejših tekmovanj. In pa seveda potem tekmoval nekaj let, leta 96, potem osvojil tudi lovoriko absolutnega zmagovalca zlate harmonike Ljubečne. No, potem pa pripravilo seveda kar nekaj let svoje učence, bili uspešni tudi dva državna prvaka, torej absolutna zmagovalca zlate harmonike, prihajate iz naše glasbene šole. Leta 2022 pa celo prevzel predsedovanje temu prestižnemu tekmovanju in moram reči, da to je taka odgovornost, da že ko samo omenim zlata harmonika Ljubečne, evo me, mi gre kurja pot po teleso, ker je to res zahtevna reč. Tu so sami odlični harmonkari, ki se že prej na dveh predizbirnih tekmovanjih preizkusijo in se dokažejo komisiji, da so zreli in dovolj dobri, da se uvrstijo v velike finale. In to se je letos zgodilo aprila v Škocjanu na Dolenjskem, v maju pa v Topolšici in kar preko 60 smo jih uvrstili v velike finale. Zdaj, koliko dejansko v finalu jih bo, pa bomo videli do 5. septembra, do takrat, oziroma smo malo podaljši, do 10. septembra, ko se vsi tekmovalci prijavijo in potem si nadejamo spet ene odlične prireditve in istočasno tudi seveda enega zmagovalca, ki bo spet ponesel svojo glasbo, svoj pogled na glasbo, svoje delo poslušalke in poslušalce, tudi iz vašega etra po Sloveniji in mu bomo pomagali, da bo tako odličen, kot so številni odlični harmonkari, ki so zmagovali na Zlati harmoniki Ljubečne.
0: 13. september je tisti datum, a ne?
1: 13. september, ja. Zdaj smo malo prestavili to že nekaj let v septemberski čas, namreč vsa leta, vse tja do 40. je bilo to v avgustu in avgust je še dost počitniški mesec in je bilo kar naporno, predvsem za tekmovalce, pa tudi za mentorje, ki so mogli pač v tem počitniškem času kar precej delati. Tudi zdaj delamo precej, ampak mogoče malo manj, zaradi tega, ker imamo šele potem časa tistih prvih 14 dni v septembru, ko se dejansko šola začne, da izpilimo zadeve. Ampak jaz pravim tako, tist, ki ni izpilo zadev do 1. septembra, se bo težko potegoval za glavne nagrade na Zlati harmoniki Ljubečne.

0: Robert Goličnik iz ansambla Šepet je danes moj gost. Pri vas v hiši imate še eno tako veliko lovoriko iz Zlate harmonike Ljubečne, iz festivala, seveda. Vidva z sinom Ambrožem sta pravzaprav edina ata in sin, ja, ki imata oba naziva absolutnega
1: državnega prvaka. To je še kolega... To je še kolega Štajner, izdelovalec narodnih nož, če lahko malo reklame mu naredim. On je rekel enkrat pred mnogimi leti, je rekel, jaz vidim, da bo ta videla prva ate pa sin, ki bo to osvojila.
0: Vizionarsko.
1: Ja, in evo, njegove besede so se pozlatile in ja, Ambrož je tudi absolutni zmagovalec Zlate harmonike Ljubečne in sem zelo ponosen na to. Pa mogoče ponosen je taka izpiljena beseda. Vesel zaradi tega, ker je pridno delal. Tu druge pomoči ni. Ti, ko si na odru, si sam in se moraš dokazati, se moraš pokazati v najboljši luči in seveda, tako kot se nam more dan poklopiti tudi z lepim vremenom včasih, da ti vse stvari grejo skozi, se tudi njemu takrat ta dan poklopo in usvojil ta laskavi naziv. In zelo ponosno lahko rečem, da mu je odprl tudi njemu vrata v svet glasbe in danes tudi že poučuje v moje glasbeni šoli, bom rekel v naši glasbeni šoli. Mm-hmm. Skupaj z starejšim sinom vsi trije ustvarjamo, tudi Snaha, Lara in pa še Nace. Delamo, ustvarjamo, nimaš kaj, lej, či tudi naša šola smo znani po tem, da smo ena redkih, ki tudi med počitnicam delamo, dajemo možnost otrokom, da pridejo na vaje, zaradi tega, da nimamo potem septembra toliko tistih težav, ko je treba to, ki ni stvari obnoviti nazaj, ne, ampak lahko gremo tekoče naprej in to je ena taka zelo dobrodošla stvar in mi smo tu zelo dobro veljavili.
0: In seveda lahko na Zlato harmoniko Ljubečne povabiva tudi naše poslušalce,
1: ali? Absolutno. Zlata harmonika Ljubečne je bila vedno popoldanskim časom odprta tudi za poslušalce, gledalke, gledalce. Skratka, vsi tisti, ki imate radi diatonično harmoniko, pa prepričan sem, da ga ni Slovenca, zaradi tega, ker ta inštrument je rato tako popularen med ljudmi, da če gledamo zdaj veselice, mislim, včasih so bile veselice polne, mislim, zdaj pa organizator ima probleme, ker so prepolne.
0: So ultrapolne.
1: Ja, tako. In ja, Fred Onarca je bila, ko sem jaz začel vaditi, kar tak malo zapostavljena. Ne? Zdaj je to šlo nekam v čisto druge sfere. To je priljubljen inštrument. Predvsem pa sem tako zelo vesel, da je tako zelo, zelo priljubljen med mladimi, ki jo tako ljubijo. Ima pa res en tak privlačen zvok, tak res, ko te kar ponese.
0: Slovenski.
1: Slovenski. Ne bomo zdaj trdili, da je diatonična harmonika čisto slovenska, ne? Ampak je pa zagotovo izpod Alp, ali na tej strani, ali na oni strani, to ni pomembno, ampak v tem delu Evrope zagotovo je najpopularnejši inštrumentov.

0: Robert, ko se bodo luči festivala oziroma tekmovanja Zlata harmonika Ljubečne malce pogasile, ne? En teden zatem prihaja še ena velika žurka, no na to pa smo na Radiu Štajerski val zelo ponosni in z veseljem povabimo na Šentjur fest, evo, in ansambl Šepet prihaja v našo družbo, letos prvič na ta oder, na oder Šentjur festa.
1: Ja, zelo smo veseli in počaščeni, da ste nas povabili. Prepričan sem, da bomo tudi mi naredili en pravi žur za vse tiste, ki bodo takrat z nami in to je ena mega žurka. In jaz se še spomnim, ko so naši, da rečem otroci, ne, ko so bili res čisto mali, a ti, mi bi šli pa na Šentjur fest, ne, ja, lej, mali, vaj si še premali.
0: Ja,
1: ja, ja. No, zdaj, ko smo dovolj veliki, bomo pa stali na odru in zabavali ljudi. Seveda, sploh pa v taki obliki, kjer lahko ljudje pridejo žurerati, mladi, starejši in se imamo fajn.
0: To je res ena taka velika žurka. Šentjur že kar nekaj let diha in živi z njo, tako da se je zelo, zelo veselimo. Vas, ansambl Šepet, pa vsekakor tudi, da boste z nami, gotovo boste pričarali eno tako odlično vzdušje, tako kot vi znate, a ne?
1: Jaz sem prepričan. Naredimo res dobre žurke in tudi tokrat se bomo potrudili, da bo res en naš dober nastop za to vse tiste, ki nas imate radi. Pridite, zelo fajn se bomo imeli in obeta se res en dober žur skupaj z ansamblom Šepet in pa seveda številnimi drugimi nastopajočimi, ki se bodo zvrstili na tem odru. Mm-hmm.
0: Kaj se vam bo Šepetovcem še dogajalo tja do konca leta, recimo, da postavimo
1: ravno včeraj,
0: imate še kakšne načrte, želje, cilje?
1: Ravno včeraj smo zastavili datum, da 10.10. izide tudi naš nov videospot. Sicer smo nekaj obljubljali že med poletjem, ampak neke težavice vedno tudi najde, ne? Ampak po pa dopusti, pa vse sem pa tja, pa tudi tehnična ekipa ni bila vedno na voljo, takrat, ko bi mi želeli, no zdaj smo stvari uskladili. 10.10. napovedujemo nov videospot z novo skladbo, malo drugačno skladbo z enim presenečenjem, tako da tokrat gre pa res za res in bom rekel, da še v tem letu se bo kar nekaj stvari zgodilo okrog ansambla, poleg številnih nastopov, ki jih imamo, igramo na porokah, veselicah, avrahamih in še, še bo kar nekaj drugega dela, predvsem pa priprave na sezono v prihodnjem letu, ki se pa obeta številne veselice in to res mi obožujemo.
0: Robert Goličnik, hvala lepa, ker si vzel čas tudi za obisk na Štajerskem valu, vedno smo te veseli. Z veseljem bomo spremljali tudi vse, kar se vam bo dogajalo še petocem naprej, sicer pa hvala in vedno dobrodošel.
1: Hvala, Andreja, tebi, celotni ekipi in pa se vidimo na Šentjur festu.

0: stopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom, že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041 725 130.
0: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
0: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Na pragu nove nedeljske popoldanske ure vas spet pozdravljam, Andreja. Še zadnjo popoldansko uro bomo, kot ste vajeni, obarvali nekoliko kulturno, v prvi vrsti pa glasbeno. Vas pa takoj zdajle spomnim, da je bilo na Ptuju te dni resnično pestro. Ptuj je bil namreč zadnjih nekaj dni spet rimski Petovijo, njihova županja Nuša Gajšek pa rimska plemkinja. Kakšno ime so ji nadeli, je preveril Srečko Lovrenčič, ki je z njo ob zaključku rimskih iger tudi poklepetal. Z mikrofonom v rokah, seveda.
1: Livija Prima, torej to so mi nadeli takrat v prvih mojih rimskih igrah. Ime je seveda raziskovala naša Marija Hernja Masten, predstavlja tisto prvo, kot prva ženska županja v zgodovini Ptuja mi to pritiče. Tako da drugače pa izjemno uživamo vsako leto na teh rimskih igrah, kjer lahko pokažemo in obudimo svojo bogato zgodovino, na katero smo zagotovo ponosni in verjamem, da to tudi obiskovalci vidijo in začutijo.
2: Sicer pa letošnjo poletje na Ptuju je eksplodiralo ob vseh prireditvah, ob vsem mogočem. Skratka, dogaja.
1: Ptuj živi in jaz verjamem, da se zdaj tudi, obiskovalci tako ali tako že to vejo, da so se zdaj tudi Ptujčani naučili, da se splača prid pogledat mesto.
2: Jaz sem prav ponosen tudi na Ptujčane, moram reči, da so vse te stvari sprejeli za svoje, da smo v tem vso poletje uživali, pa zadev še ni konec, če jih imamo na zalogi kar nekaj.
1: Tako res je in bili tako pozitivni, kot če nikoli prej in jaz upam, da to pozitivnost ohranimo.
2: Hvala lepa, naj tako ostane.
1: Tako, hvala lepa.
0: Ja in lepo zdrav torej na Ptuj, z veseljem bomo spremljali vse, kar se tam dogaja, kakšno je bilo vzdušje na rimskih igrah, pa lahko preverite tudi v galeriji slik na naši Facebook strani.

0: Pripravite se, prihaja Jernejeva gasilska veselica. V soboto 29. augusta ob 20. uri pri gasilskem domu Zibika. Za glasbo bo poskrbel ansambel Pik, tebe pa čakata še kravja ruleta in bogat srečelov. Gasilsko tekmovanje, hladno in dobra hrana. Vse to pod šotorom v vsakem vremenu. Vstopnine ni. Grem v Zibko!
1: To je akcija, v kateri bodo govorili vsi. Luba 2 5000 za 5000 kvadratnih metrov košnje. Zdaj kar 1000 evrov ugodna je samo v trgovini Voc v Šentjurju. To pa še ni vse. Garaža gratis. Naj trava raste. Luba poskrbi za vse ostalo. Luba 2 5000. Pametna izbira za veliko trato. Voc trgovina Šentjur.
2: Občina Kozje in Kozjanski park vabita v nedeljo 30. avgusta od 15. ure dalje na priljubljeno družinsko prireditev Grajski živžav na gradu Podsreda. Čaka vas pestro popoldne ustvarjalnih delavnic, sejem lokalnih ponudnikov, odlična kulinarika in brezplačen ogled gradu. Za pravo grajsko zabavo bo poskrbel Dejan Dogaja Band. Vstop je prost, doživetje pa nepozabno. Se vidimo na gradu Podsreda.
3: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.
4: Obvestila.
5: Občina Kozje obvešča vse občane, ki so zaradi posledic neurij s točo od 12. maja do 23. julija letos utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih, da je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izdala nov sklep, s katerim je določen nov seznam prizadetih kultur, ki v prejšnjem ocenjevanju niso bile vključene. Občina poziva vse oškodovance, ki so utrpeli škodo na dodatnih kulturah, da škodo prijavijo na občinski upravi občine Kozje v času uradnih ur, pošljajo vlogo po pošti ali po elektronski pošti, najkasneje do srede 26. avgusta. Vlogi je potrebno priložiti zbirno vlogo in fotografije poškodovanih kmetijskih pridelkov, ki dokazujejo nastalo škodo. Nov seznam prizadetih kultur, obrazec za prijavo in podrobnejše informacije so objavljeni na spletni strani občine Kozje.

0: 17 in 30 minut je, po 21 letih se Marijana Kolenko poslavlja z mesta ravnateljice osnovne šole Lava v Celju. Ob zaključku dolgoletnega vodenja je nastala knjiga Razvijala in rasla je šola, rasli smo mi vsi, v kateri je zabeležila ključne mejnike, razvojne pobude in projekte, ki so zaznamovali 20 leti življenja šole. O tem se je z njo v minutah za kulturo pogovarjala Nina Slak.
1: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
2: V današnjih minutah za kulturo v ospredje postavljamo knjigo, ki je po besedah avtorice bolj priročnik oziroma kažipot kot pa leposlovno delo. Nastalo je izpod peresa Marijane Kolenko, ki se z novim šolskim letom po 21 letih poslavlja z mesta ravnateljice osnovne šole Lava v Celju. Knjiga z naslovom Razvijala in narasla je šola, rasli smo mi vsi, je, kot nam je zaupala, zapis razvoja šole v zadnjih 20 letih. O razlogih, da je nastal, pa je dejala.
3: S knjigo se poslavljam, ker me knjige vse življenje spremljajo in sem se odločila, da po 21 letih zapišem strokovni del razvoja šole. Torej, to je naša vsebina s številnimi projekti, razvojnimi nalogami, s katerimi smo pri učencih dosegali drugi člen zakona o vzgoji in izobraževanju, kjer seveda bi naj vsi težili k razvoju celovite osebnosti. Tudi z razvojem vrednot, vrlin, osebnostnih lastnosti, predvsem pa jih učili življenja.
2: Kot pravi, se je odločila, da ob koncu svoje ravnateljske poti pusti strokovni mejnik.
3: Morda bo komu še koristil, da bo vedel, da je prvi v hiši, to je vsaki ustanovi direktor, ravnatelj, da lahko pogleda, kako se sistematično in pa premišljeno ter kritično vnašajo spremembe, ne zaradi sprememb, ampak zato, kaj potrebuješ. In menim, da je ta odločitev res bila dobra v tistem trenutku, res je nastajala v zelo kratkem času, pa vendar mislim, da puščam za seboj en resnično v stroki pomemben dokument. Ne samo za osnovno šolo Lava, ampak tudi za šolstvo kot takšno.
2: In kaj je zajeto v knjigi?
3: Vsa tista področja, ki jih potrebujemo v šolskem prostoru, da lahko prihajamo do otrok, da jih učimo tako osebnostnih lastnosti, odgovornosti, kot sem rekla, vrednot, predvsem pa podpiramo znanja, ki jih prinašajo učni načrti. In menim, da smo v teh letih uspeli to doseči pri teh generacijah, prišli smo tudi do podpore na področju duševnega zdravja. O tem se še ne pogovarjamo veliko, je pa to za prihodnost ravno teh generacij v digitalnem času, ko otroci niso več otroci tako izjemnega pomena.
2: V knjigi so predstavljene prelomnice, številne razvojne pobude in projekti, s katerimi je šola, ki bo prihodnje leto praznovala 50-letnico, postala del širše skupnosti. Kolenkova poudarja, da so nekatere razvojne pobude šole prispevale tudi k strokovnemu razmisleku in razvoju slovenskega javnega šolstva. Marijana Kolenko, ki je v celjskem prostoru aktivna tudi na kulturnem in drugih področjih, tega, kaj bo počela, ko bo konec avgusta še zadnjič zaprla vrata svoje ravnateljske pisarne, ne razkriva. Vsekakor pa zagotavlja, da ostaja vpeta v dogajanje v lokalni skupnosti. Minute za kulturo sem pripravila Nina Slak.
1: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Nočni skok in kap od vina na Štajerskem valu ob 17.47 minut. Ja, v družbi odlične glasbe in sproščenih nedeljskih pomenkovanj smo pripotovali do zadnjega dela popoldneva. Karkoli počnete, kjerkoli nas poslušate, upam, da se imate lepo, vabljeni v našo družbo še naprej. Štajerskega vala vas bomo s prijetno glasbo spremljali vse do prihoda jutranje ekipe in seveda naprej. Ujemite med našim izborom tisto, kar vam je najljubše. Pa lep zadnji avgustovski teden vam želim, Andreja, ki se ta trenutek od vas poslavljam. Srečno do slišanja.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
5: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Odeje, Odeja iz Odeje. Za ideje obišči odeja.si.
1: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom, že od 500 evrov.
4: Informacije in prijave na 041 725 130.
3: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
4: Turistična agencija Relax in Štajerski val. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Pripravljajo se zeliščarske delavnice, povezane z lokalnim znanjem in grajsko črno kuhinjo.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Si želimo, da bi na svoja slikarska platna ujeli našo čudovito krajino Kozjansko, tako da lahko res sami ustvarijo brez kakšnih tematskih omejitev.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Od tave ni bilo praktično skoraj nič, zdaj pa nič od nič. Tada zdaj nekaj smo že tudi letošnje krme po krmi živali.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Barbara, kam sva poklicala?
1: V Celje.
0: Midva vam bova zdaj rikverc po domač povedan zavrtela eno otroško pesem, vi pa boste pač enostavno povedali, za katero pesem gre. Ja, tale pesem je kar težka, zdaj, če sva čisto iskrena. Kaj mislite, Barbara, za katero pesem gre?
1: Mislim, da je to ena, ko jo moja dva vnuka rada poslušata. Maček Mori mogoče.
0: Ja, bravo!
2: To je to, Barbara, bravo! No.
0: Barbara, šolska torba je vaša, kdo jo bo nosil?
1: Ja, Filip, moj vnuket.
0: Naj mu služi in naj bo polna znanja.
3: Vi pa ste Martina z Rogaške.
4: Ja, pri telefonu.
3: Dobrodošli v naši nagradni igri nazaj v šolo s papirnico Plas.
4: Nisem pričakovala, se tak nikoli nič ne dobim. Maj, se mi izduzdevam, ampak nisem sigurna. Srečo na vrvici.
3: Sreča na vrvici, hej.
4: Ja.
3: Dobili ste torbo za vašo hči, zalo, čestitke.
0: Birgit, kako se kaj pripravljate na novo šolsko leto? So priprave že v polnem teku, že imate vse za šolo?
5: Ja, pri nas je kar veselo, ker je pet otrok, tako da
0: Madonca,
5: se kar pripravljamo.
0: Kaj ste na pet otrok? Kaj misliš?
5: Jaz pa pojdem. Kekčeva pesem.
0: Ja, pa to je to! Kekčeva pesem! Bravo! Šolska torba za Nika je vaša!
5: Odlično!
6: Papirnica Plas in Štajerski val. Največ

0: Frajerski val.
1: Yeah. Let me see you dance, man.

0: Barbara, kam sva poklicala?
1: V Celje.
0: Midva vam bo zdaj rikverc po domač povedan zavrtela eno otroško pesem, vi pa boste pač enostavno povedali, za katero pesem gre. Ja, tale pesem je kar težka, zdaj, če sva čisto iskrena. Kaj mislite, Barbara, za katero pesem gre?
1: Mislim, da je to ena, ko jo moja dva vnuka rada poslušata. Maček mori mogoče.
0: Ja, bravo!
2: To je to, Barbara, bravo!
0: No. Barbara, šolska torba je vaša, kdo jo bo nosil?
1: Ja, Filip, moj vnuket.
0: Naj mu služi in naj bo polna znanja.
3: Vi pa ste Martina z Rogaške.
4: Ja, pri telefonu.
3: Dobrodošli v naši nagradni igri nazaj v šolo s papirnico Plas.
4: Nisem pričakovala, kaj tak nikoli nič ne dobim. Maj, se mi izduzdeva, ampak nisem sigurna. Srečo na vrvici.
3: Sreča na vrvici, ju, hej, hej. Ja. Dobili ste torbo za vašo hči, zalo, čestitke.
0: Birgit, kako se kaj pripravljate na novo šolsko leto? So priprave že v polnem teku, že imate vse za šolo?
5: Ja, pri nas je kar veselo, ker je pet otrok, tak da
0: Madonca,
5: se kar pripravljamo.
0: Kaj ste na pet otrok? Kaj misliš?
5: Jaz pa pojdem. Kekčeva pesem.
0: Ja, pa to je to! Kekčeva pesem! Bravo! Šolska torba za Nika je vaša!
6: Papirnica Plas in Štajerski val.